0: og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.

ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på
3: biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det fint med sommer.
7: Varme og bade og...
8: Det spise is i vannet.
6: Det fint vær.
9: Fri fra jobb.
10: God sommer

0: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Din lyd.
4: Hvordan

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: was just like a song when we were young.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen. Velkommen til enkelt.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det er en deilig dag på sjøen.
8: Tilbringe tid med familien.
9: Det er fint med sommer.
10: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
9: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
2: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

0: Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Dette Radio Metro. Fra din lyd.
2: En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høie. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert, og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Det var en nordmann som fikk 6+1 rett i Vikinglotto i går kveld, og vant førstepremien på 278 millioner kroner. Norsk Tipping ringte vinneren med den gode nyheten i går kveld. Selskapet opplyser at mer informasjon kan komme senere. Premien plasserer seg blant de høyeste utbetalingene i Norsk Tipping. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste i rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god torsdag morgen. Nyheter hver hele og halve time gjennom morgenen. Vi holder oppdatert samtidig som vi gir deg massevis god musikk. Da. Som vi kan starte her med Eros Ramazzotti i dag og se Basta se una canzone.

0: God morgen, og la oss bare sette dagen da, som vi pleier å gjøre som først på morgenen her nå. 9. juli I dag, det årets 190. dag, og 175 dager står igjen av 2026. Ser vi på sola, så steg den opp over hovedstaden I hvert fall da, 10 minutter over 4 I morges, og så går ned igjen 22.32 I kveld. Var det solnedgang. Og så kan vi jo bare gratulere de to med navnedag også. Tre det faktisk. Det Gjøran. Og så det Gjøran da både med G og med J. Og så det Ørjan som navnedag også. Og det da nordiske eller svenske former av Georg, som gresk for Georgos, som betyr bonde. Gratulerer I hvert fall til alle bønder der ute.
1: Sommer og tomme krukker? Nei takk. Fyll opp hjemme på hytta med blomster og planter uten å tømme lommeboka. Hos Plantehallen, like I nærheten. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.
2: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til. Elektroimportøren.
3: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Vi fremme snart? Jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei.
5: Hva
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen.
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Not the only one. Og Sam Smith på Radio Metro denne 9. juli. På datoen I 1815 at Napoleon ble deportert til St. Helena ombord på en brittisk krysser etter å ha overgitt seg. I Argentina så erklærte de seg uavhengig av Spania I 1816, og I Bergen omkom 4 mennesker I 1974, da en av gondolene til Ulriksbanen løsnet og falt ned. Det jo en sånn skrekkhistorie. I 1991 så fikk Sør-Afrika igjen delta I OL. Det hadde da vært utestengt siden 1964. Ellers, på den 9. juli så kan vi bare nevne at Nikola Tesla født, oppfinneren, vet du, som oppdaget vekselstrøm. Og så elbilprodusenten Tesla oppkalt etter nettopp han. Revyskuespiller Elsa Lystad født I 1930, hun døde I 2023. Og så både fotballspiller og TV-stjerne O.J. Simpson. Han ble født på den dagen da her I 1947, han døde I 2024. Og så kan vi gratulere Herodes Falsk, eller egentlig Kim Hansen som han da heter. Han fyller 68 år I dag, og Tom Hanks fyller 70 år. Vet han som Forrest Gump sier «Life is like a box of chocolates», ikke sant? Og ikke minst det kinoaktuell akkurat nå da, I filmen Toy Story 5.
1: My name is Woody, this is my spot. Ah!

0: Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. God morgen, dette Metromorgen, og her kommer snart Maria Mena, og så Soul Asylum etter nyhetene.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
3: Skal jeg holde her?
2: Jeg holder her, da.

0: 1,90. Perfekt grillmat. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høie. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert, og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Det var en nordmann som fikk 6+1 rett i Vikinglotto i går kveld og vant førstepremien på 278 millioner kroner. Norsk Tipping ringte vinneren med den gode nyheten i går kveld. Selskapet opplyser at mer informasjon kan komme senere. Premien plasserer seg blant de høyeste utbetalingene i Norsk Tipping. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste i rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det er fint med sommer.
4: Varme og bade og...
5: Det er spise is i vannet.
3: Det er fint vær.
6: Fri fra jobb.
7: God sommer.

Runaway Train fra Soul Asylum I Metro Morn. God torsdag! Vi på den tiden av året hvor det skjer litt mindre enn det det gjør ellers I året, men allikevel jobbes også I de politiske kretser, og finansminister Jens Stoltenberg han I Bryssel og holder et innlegg I dag til EUs finansministre. Og så inviteres barn til VM-roing foran slottet I dag. Dette her det Aftenposten Junior som står bak, med Tonje Gillo og Mikkel Munte fra Team Pølsa da, som skal lede arrangementet. Og så det en rekke sportsting da, som blant annet golf, og det første runde I dag I Scottish Open, med blant annet Victor Hovland og Kristoffer Reitan. I sykling så fortsetter Tour de France med sjette etappe I dag, det en fjelletappe som starter 12.25. Og så ikke minst da, har det vært en dag fri med fotball. Nå VM-slutspillet I USA, Kanada og Mexico I gang da, med kamp I dag I Foxborough I Massachusetts, men den aller første kvartfinalekampen, dag Frankrike mot Marokko klokka 22.

ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Mad Drops og Jupiter fra Train på Radio Metro. Og så skal vi til Moonshiner fra Heit, også Sabrina Carpenter kommer før nyhetene klokka 7.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Trenger dere ett lite avbräck? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
4: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det en deilig dag på sjøen.
7: Tilbringer tid med familien.
8: Det fint med sommer.
9: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
8: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
10: God.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi dansker en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høie. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert, og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og her er værvarslet. På Østlandet skifter vind, og det blir delvis skyet og til dels pent vær. På Sørlandet blir det for det meste pent vær. I Rogaland er det meldt pent vær, med litt skyet og mulig forbigående lokal tåke. Og Vestland er det meldt om skyer, står det på min oversikt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Riktig god torsdag morgen den 9. juli, og sommeren den returnerer sterkere og sterkere med høyere temperaturer nå de nærmeste dagene. Det ikke meg imot altså. Det nesten så vi kan føle på idyllen.

0: Winehouse torsdag morgen. Dette Metro Morgen, som her hver dag fra 6 til 10. Vi skal snart prate om menneskets beste venn, som jo elsker å slippe fri da, men nå kan det jo ikke være fri, det nemlig bondtvang. Vi skal innom det etter Louis Capaldi. Først til Beloved om halvannet minutt.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står i dag
2: som... Åh, nå begynner det å brenne i nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
4: Shhh, vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmiss, og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
8: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Pappa?
10: Ja?
9: Har vi sånn stafell?
10: Stafell?
9: Som til noen man maler?
10: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hei, sett med eget nett.
13: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

tikker stadig inn noen pressemeldinger inn til oss, og innimellom så dukker også opp noen gode oppfordringer. Blant annet her nå ifra Norsk Sau og Geit, som kom med en oppfordring til alle hundeeiere. Hold hunden i bånd! Beitesesongen den nemlig så vidt I gang, men de første angrepene på sau og lam allerede registrert. Tall fra organisasjonen viser at over 1000 sauer og lam blir drept eller skadet av hund hvert eneste år. En fersk undersøkelse fra NIBIO viser også at 2 av 3 beitelag opplever problemer med løse hunder. Og konsekvensene kan bli store, dyrene kan bli skadet eller drept, og for bonden en stor belastning. Men også hundeeieren kan bli rammet. Brudd på båndtvangen kan føre til bøter og erstatningsansvar, og I alvorlige tilfeller kan også politiet besluttet at hunden skal avlives. Så Norsk Sau og Geit understreker at de ikke ønsker å henge ut hundeeiere. De minner om at selv en snill og god trent hund kan følge jaktinstinktet når den møter på beitedyr. Derfor oppfordringen ganske enkel. Det båndtvang fra 1. april til 20. august. Så hold hunden I bånd også på sommerens turer I skog og fjell. Det kan spare både dyr, hunder og eiere for store problemer.

0: Lifelines, da Aha, og snart nå en tur til 80-tallet og til Wilson Phillips. Hold on etter nyhetene.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Produkter
10: lagret. AJ-produkter Norge her.
9: Hei, hei.
10: Hei, hei.
9: Hallo.
10: Ja, da en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
12: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
13: Din lyd.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høie. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert, og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste i rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.

noe ganske fantastisk som skjer med et land når fotballfeberen virkelig tar tak. På lørdag møter altså Norge England I fotball-VM I kvartfinale, og Ruter de gjør nå også så klar da med doble T-banesett opp til 40 ekstra busser og nattog og I det hele tatt. Egentlig et ganske godt tegn på hvor stort dette her har blitt. Kollektivtrafikken dimensjoneres nå ikke lenger etter rushtiden på mandag morgen, men etter om Norge klarer å slå England sent en lørdagskveld. Og tenk litt på tidspunktet her. Kampstart klokka 23. Hvis Norge vinner, så det ingen som kommer til å legge seg klokka 1. Da blir det allsang på perrongene, jubel på nattbussen og sannsynligvis en og annen passasjer som prøver å gjenskape vinnermålet mellom seteradene. Faktisk et sånn luksusproblem egentlig, at et kollektivselskap må planlegge for fotball-eufori. Det langt hyggeligere da, enn å planlegge for snøkaos. Vi håper da at den største køen lørdag natt blir den foran T-banen og ikke den foran den engelske målstreken. For

0: Ja, Soulmate fra Natasha Beringfield I Metro Morgen. Du, jeg vet ikke om du har forsøkt å dyrke ditt egne agurker før, ja. Det har jeg gjort, og jeg har ikke fått et like flott resultat som de har fått kjøpt I butikken I hvert fall, det sikkert og visst, men smaken, den så å si den samme altså. Og det det som litt av saken her også, som jeg kom over fra Standard Norge, som utvikler og forvalter standarder I Norge, og de spør om rette agurker rett og slett smaker best, sier det de vi stort sett får I butikken. Og svaret på det nei, for smak og fasong, det henger jo altså ikke sammen da. Det smaker like digg uansett egentlig, men likevel så det kun de rette som altså havner I grønnsaksdisken på matbutikken. Og det handler rett og slett om at alle agurker må være perfekte. Jo rettere agurken desto flere får plass I hver kasse, og da fraktes det mindre luft. Men hva skjer da med de som krokete? Vel, de skal ikke kastes, det skal de ikke. En agurk I klasse 2, som det heter, kan fortsatt selges og brukes, og formen påvirker ikke om den kan spises, syltes eller brukes I matproduksjon. Så det vel gjerne det at den havner I litt andre ledd da, enn som en fin rett agurk I butikken, antageligvis. Men smaken altså den samme, så da har vi fått svaret på det, om du ville vite det eller ikke.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem da?
2: Vi skal ikke bare...
3: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til... En stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is I vannet.
9: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi dansker en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke grunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og her værvarslet. På Østlandet skifter vind, og det blir delvis skyet og til dels pent vær. På Sørlandet blir det for det meste pent vær. I Rogaland det meldt pent vær, med litt skyet og mulig forbigående lokal tåke. Og Vestland det meldt om skyer, står det på min oversikt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Der, ja. Noen minutter over åtte. Vi oppdatert på siste nytt, og nå det deg og meg igjen et par timer til, da, frem til klokka blir ti. Først ut denne timen med musikk fra Thomas Ledin, til sommeren kort. Radio.

0: Breathless fra The Course I Metro morgen. Har du fått en sms fra Statens Vegvesen I sommer? Da burde du være ekstra forsiktig. Et eneste klikk kan nemlig være nok til å gi svindlere tilgang til både penger og personopplysninger, og mer om det etter Coldplay. Først Van Morrison om et par minutter.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Dinlyd.no
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja. Noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Everglow fra Coldplay på Metro. God morgen. Det mange av oss som bruker sommeren på å kjøre bil, men noen bruker også dessverre sommeren til å kjøre svindel, og Statens vegvesen de nå ute og advarer mot en kraftig økning da, I falske sms'er og e-poster. Svindlere utgir seg for å være fra vegvesenet og ber deg gjerne da fornye førekortet, betale et gebyr eller følge en lenke. Og meldingene kan se overraskende ekte ut, med både logo og troverdig språk, og det kanskje ikke så rart at noen går på da. Vi på ferie, skuldrene litt lave, ikke sant? Og når telefonen plinger, det fort gjort å tenke, greit, dette fikser jeg med en gang. Og nettopp det svindlerne også hopper på. Og så rådet fra Vegvesen enkelt, stopp litt opp før du klikker. Du usikker, skriv heller inn veivesen.no eller autopass.no direkte I nettleseren I stedet for å følge lenken I meldingen. For I sommer så det ikke bare fartsfellene du må passe deg for, altså. Det også de digitale, og et klikk kan bli den dyreste omveien på hele ferien.

0: try.
1: Born to try fra Delta Goodrum. Og snart til The Christians, og så gladlåt fra Katrine and the Waves på vei etter nyhetene.
2: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer, nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
7: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Dette Radio Metro. Fra din lyd.
9: Frankrike møter Marokko I VMs første kvartfinale. Kampen spilles I Foxborough I Massachusetts I kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia I semifinalen I Dallas tirsdag 14. juli.

De nå I Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt I Vesteuropa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. Sjette etappe I Tour de France går I dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt I ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges I hjembyen Mashhad I dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet I går. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Walking on Sunshine fra Katrine and the Waves på Radio Metro med god variert musikk gjennom hele døgnet. Og så det jo fotballfeber her I landet, og vi fyrer litt opp under bålet da, og har fotballfeber også på ettermiddagen. Hos Lars så kan du vinne hver eneste ettermiddag. Det vel egentlig bare å sjekke ut din Lyd-appen. Det ligger mer informasjon om konkurransen, ikke minst muligheten da for å melde seg på for å vinne premier hver eneste dag, og ikke minst litt ekstra også på fredagene. Det I morgen allerede, altså. Og så har vi vår sommerdestinasjonskonkurranse da. Den over for denne uka her, hvor svaret var Lilleputthammer. Ny destinasjon neste uke, og vi gir deg første hint allerede mandag morgen. Hvor skal vi reise hen da? Hvis du finner ut svaret, så kan du vinne billetter rett og slett. Nå skal vi til musikk fra Toy Story 5, som går på kino I disse dager. Musikken har Taylor Swift stått for. Her, I knew it, I knew you.

0: Time After Time fra Cyndi Lauper I Metro Morgen, og så kommer Astrid S nå med Symfoni før nyhetene klokka ni.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizza Bunn og Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputer på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputer, sjef? Skal jeg holde her? Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
8: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

0: du Metro fra din lyd.
1: Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget er uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England er på lørdag kveld. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det er en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X er fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og her er værvarslet. På Østlandet skifter vind, og det blir delvis skyet og til dels pent vær. På Sørlandet blir det for det meste pent vær. I Rogaland er det meldt pent vær, med litt skyet og mulig forbigående lokal tåke. Og Vestland er det meldt om skyer, står det på min oversikt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Og la oss ta en time til da med Metro Morgen denne torsdagen, den 9. juli. Jeg Stian Berg, og vi klarer mer gode låter her nå, blant annet fra Joe Cocker først ut denne timen, og Summer in the City. Radio Rock.

0: mellom Make You Feel My Love I Metromorgen. Akkurat det med å føle kjærlighet til dyr det mange som gjør, og en ekstra gode følelse man får når hunden for eksempel får løpe fritt rundt omkring. Det gøy å se på, og gøy også for hunden selvfølgelig, men det var dette med bondtvang da. Vi skal prate litt om det til Megan Trainor. Først All For One, I Swear, rett rundt hjørnet.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
3: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
2: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger og står I dag.
5: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
3: Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktsmiss og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

tikker stadig inn noen pressemeldinger inn til oss, og innimellom så dukker også opp noen gode oppfordringer, blant annet her nå ifra Norsk Sau og Geit, som kommer med en oppfordring til alle hundeeiere. Hold hunden I bånd! Beitesesongen den nemlig så vidt I gang, men de første angrepene på sau og lam allerede registrert. Tall fra organisasjonen viser at over 1000 sauer og lam blir drept eller skadet av hund hvert eneste år. En fersk undersøkelse fra NIBIO viser også at 2 av 3 beitelag opplever problemer med løse hunder. Og konsekvensene kan bli store, dyrene kan bli skadet eller drept, og for bonden det en stor belastning, men også hundeieren kan bli rammet. Brudd på båndtvangen kan føre til bøter og erstatningsansvar, og I alvorlige tilfeller kan også politiet besluttet at hunden skal avlives. Så Norsk Sau og Geit understreker at de ikke ønsker å henge ut hundeeiere. De minner om at selv en snill og god trent hund kan følge jaktinstinktet når den møter på beitedyr. Derfor oppfordringen ganske enkel. Det båndtvang fra 1. april til 20. august. Så hold hunden I bånd også på sommerens turer I skog og fjell. Det kan spare både dyr, hunder og eiere for store problemer.

0: Loved, Don't Give Up ifra Josh Groban I Metro med Duran Duran og Madonna på vei etter nyhetene. Vi får det om noen ganske få strakser.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for som...
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor...

0: faktisk.
1: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det fint med sommer.
4: Varme og bade og...
5: Det spise is i vannet.
3: Det fint vær.
6: Fri fra jobb.
7: God sommer.

Det noe ganske fantastisk som skjer med et land når fotballfeberen virkelig tar tak. På lørdag møter altså Norge England i fotball-VM i kvartfinale, og Ruter de gjør nå også så klar da med doble T-banesett opp til 40 ekstra busser og nattog og I det hele tatt. Egentlig et ganske godt tegn på hvor stort dette her har blitt. Kollektivtrafikken dimensioneres nå ikke lenger etter rushtiden på mandag morgen, men etter om Norge klarer å slå England sent en lørdagskveld. Og tenk litt på tidspunktet her. Kampstart klokka 23. Hvis Norge vinner, så det ingen som kommer til å legge seg klokka 1. Da blir det allsang på perrongene, jubel på nattbussen og sannsynligvis en og annen passasjer som prøver å gjenskape vinnermålet mellom seteradene. Faktisk et sånn luksusproblem egentlig, at et kollektivselskap må planlegge for fotball-eufori. Det langt hyggeligere da, enn å planlegge for snøkaos. Vi håper da at den største køen lørdag natt blir den foran T-banen og ikke den foran den engelske målstreken.

0: så nei.
1: Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Better Love You fra Rihanna og Neo på Metro med Dire Straits og så Lola Young før nyhetene klokka 10. Og så Trond Harald her, videre gjennom formiddagen. Jeg Stian Berg og ferdig for I dag da. Tilbake I Metro morgen I morgen tidlig klokka 6. Først man opp.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det er også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag er sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som er litt bak oddsen på 2 for England. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget er uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det er en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X er fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen er en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud da hun er på vei til USA og fotball. Og her er værvarslet. På Østlandet skifter vind, og det blir delvis skyet og til dels pent vær. På Sørlandet blir det for det meste pent vær. I Rogaland er det meldt pent vær, med litt skyet og mulig forbigående lokal tåke. Og Vestland er det meldt om skyer, står det på min oversikt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: To minutter over 10, det er torsdag formiddag, og du er på Radio Metro med mer variert musikk. God formiddag, jeg heter Trond Harald og skal straks gi deg Sugar Babes, Too Lost in You, Scorpions, Send Me an Angel, etter Don Henley, her er The Boys of Summer. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette

0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Hva det der? Kom og sette her da.
2: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte efter sønn.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Helgens tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Vi fremme snart, jeg må på do.
6: Altså, kan du bare holde deg litt til?
7: Nei. Nei. Hva f***?
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen. Uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Din lyd.

De har jo mange andre flotte låter enn Window Change også. Scorpions, Send Me An Angel fikk du her I Metro formiddag denne torsdagen, hvor jeg håper du har en fin torsdag. Godt og varmt I været flere steder. Det forholdsvis Øst- og Sørlanden som heldigst med været. Vestland litt dårligere vær, men det blir varmere utover helgen, både for Sør- og Østlandet sin del. Bare å ta med seg sommervarmen som endelig over oss igjen.

ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Fra Fools Garden, Metro formiddag på Radio Metro, som gir deg mer variert musikk og sommer på jorda. Det posture bygge ganske snart.
1: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
2: Skal jeg holde her?
1: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp i hjemmet. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest. Setebelte.
4: Sånn.
3: Bagasjerom, ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel, ikke oppdaget.
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
0: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det en deilig dag på sjøen.
9: Tilbringe tid med familien.
10: Det fint med sommer.
11: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
10: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

kommer på jorda ifra Postgir og Bygge, som denne helgen spiller på Vriktegården I Langesund. Det har jo nærmest blitt en sommertradisjon. De ute for 30. Året på rad med sine sommerturnéer. Om få minutter på Metro, så venter Plain White Tees, Hey There Delilah, etter Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In.

0: Svensk pophistorie fra Marie Fredriksson og Per Gessle. Listen to your heart på Radio Metro med mer variert musikk. På DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og vi skal ganske snart til en klassiker av George Michael. Det blir Faith om et par minutters tid.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Power Rock Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.

Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael og hans klassiker Faith her I Metro formiddag. God torsdag, 9. juli, hvor klokka straks 11. Det betyr ferske nyheter og et værvarsel etter filmmusikk fra Walt Disney, Phoebe Bryson og Regina Bell. A Whole New World.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud, da hun på vei til USA og fotball. Og her værvarslet. På Østlandet skifter vind, og det blir delvis skyet og til dels pent vær. På Sørlandet blir det for det meste pent vær. I Rogaland det meldt pent vær, med litt skyet og mulig forbigående lokal tåke. Og Vestland det meldt om skyer, står det på min oversikt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: To minutter over 11. Du på Radio Metro, stasjon for god og variert musikk i sommervarmen. Og sommervarmen, den melder sin tilbakekomst denne helgen på stort sett hele Sør-Norge. Stacey og Rico, More to Life etter Laidback fra 1982, Sunshine Reggae.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
2: Skal jeg holde her?
1: Jeg holder her, da. Er det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

Like a Rose synger A1 på Radio Metro. God formiddag og god torsdag. Prince med Purple Rain etter Fight Song. Her Rachel Platten.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: rest in peace.
1: VM-festen fortsetter, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: John Parr og hans Saint Elmo's Fire. Du fikk den på Metro, fordi du hører på Metro formiddag denne 9. juli. Og om noen få minutter så venter Ed Sheeran på oss filmmusikk fra filmen Hobbiten, I See Fire, etter dette.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Nej, kom igen då. Ja, men så starta för svarte.
4: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Plantehallen. Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
7: Altid varmt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det er også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag er sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som er litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra Skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke er hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Og her er værvarslet. På Østlandet skifter vind, og det blir delvis skyet og til dels pent vær. På Sørlandet blir det for det meste pent vær. I Rogaland er det meldt pent vær, med litt skyet og mulig forbigående lokal tåke. Og Vestland er det meldt om skyer, står det på min oversikt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Velkommen tilbake. Klokka den et par minutter over 12, og det torsdag ettermiddag, hvor du hjertelig til stede her på Radio Metro. Jeg heter Trond Harald, skal straks gi deg både James Morrison med Jesse J og Travis etter en solskinsdag. Dette Postrørbygget på Radio Metro.
3: God sommer.
1: Dette Radio Metro.

0: falls down. James Morrison sammen med Jesse J. Det var Up på Radiometro og en solskinsdag på Strøbygget før det. Det blir rake motsetninger. Travis som spør Why does it always rain on me om noen få minutter.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
3: holde her?
2: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is I vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer.

Why Does It Always Rain On Me ifra skotske Travis. Du fikk dem på Radio Metro denne finfine torsdags ettermiddagen hvor klokka har bikka kvart over tolv. Crowded House, Don't Dream It's Over, Donkey Boy, Ambitions klar om ganske få minutter. Nå skal vi til hun som vant første sesong av X-Faktor. Det skjedde tilbake I 2006, og det var lenge før vi så det på norske TV-skjermer. Damen het Leona Lewis har gitt oss mange hitter. Dette en av de hittene. Her Lovebird på Radio Metro med mer variert musikk.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Fra Amanda Marshall. Du fikk henne på Radiometro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og i appen Din Lyd. Om noen få minutter, Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: past whatever it is. Don't worry, be happy.
1: En bekymringsfri sommerlåt. Ikke nødvendigvis sommerlåt heller, men sommeren kan jo være en litt sånn bekymringsløs tid. Don't worry, be happy, fikk du på Radio Metro. Det vil si, det kan være bekymringsfull hvis du står og tenker over hva slags is skal jeg spise I dag. Det den klassiske kroneisen, eller blir det sandwich, eller blir det noe helt annet? Min favoritt, ganske traust, det sandwich altså. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet, og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Og her er værvarslet. På Østlandet skifter vind, og det blir delvis skyet og til dels pent vær. På Sørlandet blir det for det meste pent vær. I Rogaland er det meldt pent vær, med litt skyet og mulig forbigående lokal tåke. Og Vestland er det meldt om skyer, står det på min oversikt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Det er 12:02, og du er fortsatt på Radio Metro, stasjon som gir deg god variert sommermusikk. Og det blir ganske snart Maria Redondo, det blir Eric Clapton og Shawn Mendes og Camila Cabello også. Etter Bananarama, her er Cruel Summer. God torsdag!

0: sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
0: K103.

har en del personlige låter, Eric Clapton. Dette var en av de personlige låtene. Tears in Heaven på denne torsdags ettermiddagen. Hvor du er hjertelig til stede, skal få både Tanita Tikaram, Colby Calais og Ronan Keating før halv to. Det et løfte. Og her Camila Cabello og Shawn Mendes, Senorita.

0: When You Say Nothing At All, Ronan Keating på Radio Metro, stasjon for mer variert musikk på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Det blir sommerlige toner fra The Corrs om noen få minutter også. De synger Summer Sunshine.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD-en.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for den store?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4x150 gram fotballburger av storfe og svin fra

Ukens sommerdestinasjon var Lilleput Hammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Ny låt fra Bruno Mars, I Just Might på Radio Metro. Gjør deg klar for Levert med Casanova og Teddy Swims Lose Control om noen få minutter etter en skikkelig fin låt fra Alicia Keys. If I Ain't Got You.

0: Cruise Control, Terry Swims, som hadde en kjempehit med denne låta tilbake igjen i 2024. Vanessa Paradis, hun hadde noen hitter tilbake på 80- og 90-tallet. Chule Taxi, klar om et par minutter her på Metro.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Shhh. Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmist og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
9: Jo, jo, men først en tur til. Biltema!
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

Sole Taxi ifra Vanessa Paradis på Radio Metro. Nå klokka snart to, det betyr Metro ettermiddag. Lars Eikanger, ta han vel imot etter siste nytt og vær. Det blir meia frem dit. Her All About The Money. Jeg heter Trond Harald, tilbake inn i morgen klokka ti. Og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Ha det!

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Og her er værvarslet. På Østlandet skifter vind, og det blir delvis skyet og til dels pent vær. På Sørlandet blir det for det meste pent vær. I Rogaland er det meldt pent vær, med litt skyet og mulig forbigående lokal tåke. Og Vestland er det meldt om skyer, står det på min oversikt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God ettermiddag og god torsdag. Jeg har følt at hele denne uka bare har vært en eneste lang nedtelling, jeg altså. Ja. Det er i dag da, og så er det i morgen. Og så er vi i gang igjen. Mot England. Åh, ja, ja. Men la oss først drømme oss litt grann til California. Radio Metro.
0: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputtene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
3: holde her?
2: Jeg holder her, da. Det kampanjedagen på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
6: overs. Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleput Hammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: er fin norsk musikk på Metro. Claudia Scott, Heard You On My Radio etter Nelly, og Kelly Rowland med Dilemma, hold tre, eller deromkring, blir både reggae fra Mali, og det blir hun nygifte, ja, du vet, Taylor, straks.
1: God sommer da, ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
3: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: dinlyd.no Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is i vannet.
9: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer.

One Republic på Metro, Apologize etter Taylor Swift. God ettermiddag, jeg Lars, og fra det ene til det andre, som hun sa, Paula Abdul startet sin karriere som Laker Girl, cheerleader for basketballlaget Los Angeles Lakers. Stjerna der, LeBron James, sier at nå det slutt. Jeg tror jeg har en sesong igjen i meg, og den skal jeg ikke ha i Los Angeles. Hvor han ender opp er ikke sikkert, men han har lyst til å vinne, sier jeg.

0: Det bra stemme, vet du. Dean Lewis på Metro. Vi rekker både Gloria Gaynor og Morten Abel. Du skal få den vakre Lydia før nyhetene klokka tre.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast, pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei. Hva
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Hva er vi der? Kom og sett her da.
9: Jeg sitter bra her, altså.
8: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
9: Ja, jeg ikke så glad i solen.
8: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
9: Nei.
8: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
9: Ja.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus.

0: Radiometro fra din lyd.
1: George Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Rundt 5000 personer døde i Tyskland i juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten er utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og her er værvarslet. På Østlandet skifter vind, og det blir delvis skyet og til dels pent vær. På Sørlandet blir det for det meste pent vær. I Rogaland er det meldt pent vær, med litt skyet og mulig forbigående lokal tåke. Og Vestland, her er det meldt om skyer, står det på min oversikt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God torsdag ettermiddag, det er den litt over tre, og hvis du føler deg litt neffor, da vil jeg anbefale deg å se på langtidsvarslet i Metroland. Åh, herlighet! 23, 24, 25, 26, 27, kanskje 30. Sand in my shoes!
4: God sommer!
2: Dette er Radio Metro.

Ain't It Funny, det er Jennifer Lopez her på Radiometer, og god torsdag ettermiddag da. Var ikke hun gift med Ben Affleck? Eller er det jeg som surer nå? Jeg ikke så god på det der Hollywood-sladdere, men jeg har lyst til å komme med noe likevel, selv om jeg kanskje på tynn is. Hvis det var sånn, jeg mener at de var et par, var ikke de gift til og med? Ja. Uansett da, Jennifer Lopez har jo mer enn nok til salt i såret. Det ser ikke ut som Ben Affleck lider noen nød heller. Han tjener jo godt som skuespiller, men jeg lurer på om han tjener enda mer på disse her tech-selskapene han har investert i. Forrige uke ble han sett kjørende rundt i en elektrisk Cadillac. Den bilen koster 4 millioner kroner. Ja, og det er vel en slags prototyp han kjørte rundt med. Nå skal Cadillac prøve å konkurrere med Bentley og Rolls-Royce, og da må jeg jo spørre deg, hva hadde du valgt hvis du hadde 4 millioner liggende å slenge? Ja, jeg hadde valgt Jimmy Nail, Ain't No Doubt og disse tre.

0: Oi! Nei, nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Endelig VM-sluttspillet i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten Babumpibom Byggmakker.

VM-festen fortsetter, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

plata Face Another Day, som kom ut i 1985, den solgte 250 000 eksemplarer i Norge, bare så du vet det. 250 000 eksemplarer. Sunday People, som de slapp et par år før, solgte 130 000 eksemplarer. De har solgt mer enn 700 000 plater. Hvor mange norske artister er det som har gjort det, ja? Mm. Men så er jo det der forferdelig trist og tragiske, da. Eivind Rølles dør av kreft i mars 2013. Og så er det altså april, mai, juni, juli, august, september og 7 måneder senere. Eivind ble 54. 7 måneder senere dør Lage Fossheim. Han ble 55, kan du tenke deg. Vi har heldigvis musikken til disse to fantastiske gutta som laget musikk som ingen hadde hørt at noen nordmenn hadde gjort før, i alle fall. Nei da, det var Madness og andre. De har vunnet Spellemannpriser, og ikke bare én, men en hel haug. Her er Maroon 5 på Metro.

0: Macy Gray, I Try. Radio Metro. Litt over halv fire god ettermiddag, jeg er Lars. Du skal snart få Wham. Vi skal ta en tur på Klubb Tropicana. Eller som en venn av meg sa forleden, det å lyve om alderen blir stadig enklere etter hvert som jeg blir eldre. Fordi nå husker jeg jo rett og slett ikke hvor gammel jeg er.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen.

0: På lagret. Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
1: Skal jeg holde her?
0: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleput Hammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Tom Petty and The Heartbreakers med Free Fallin etter Shania Twain og Ed Sheeran. Klokka snart fire. Vi rikker stadig nærmere Norge-England. Åh, herlighet. Er det lov å begynne å glede seg så mye allerede? Sara Larsson og Roxette, og så skal du få en passe dose nyheter. Kjenn på det været.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
5: Shhh. Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmiss og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Hei, det er Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
8: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børste gull.
8: Ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
8: Men det er ikke ekte gull?
7: Det er ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det er gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Georgie Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august I fjor I Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen I kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Rundt 5000 personer døde I Tyskland I juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og her værvarslet. På Østlandet skifter vind, og det blir delvis skyet og til dels pent vær. På Sørlandet blir det for det meste pent vær. I Rogaland det meldt pent vær, med litt skyet og mulig forbigående lokal tåke. Og Vestland det meldt om skyer, står det på min oversikt. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: God ettermiddag, jeg Lars, hyggelig at du hører på Metro. Jeg skal slå på tråden til en som har meldt seg på fotballfesten vår. Ja da, jeg skal dele ut et brett med Munkholm litt grann senere. Men først skal jeg spille Jennifer Page, og så Wenche og Kurt. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette Radio

Wenche Knutson, Kurt Nilsen, Radio Metro. Straks 4:10, om bare noen få strakser, så skal jeg slå på tråden til en som har meldt seg på ved å laste ned din lydappen og si ja takk, jeg vil gjerne vinne et brett med Munkholm, men først Bruce Springsteen, men etterpå disse tre.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Plantehandleren. Vi har plantene, bare billigere.
4: Hva er det der? Kom og sitte her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sønn.
5: Ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleput Hammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Gabriel med Dreams heter Enrique Iglesias, og Kelis er egentlig en veldig morsom duo med Not in Love, men den som var før der igjen av Carly Simon, Coming Around Again, det er det vi kaller for en evergreen. Snart skal vi til Sverige, til freestyle, vi har deg, det er rene ord for penga.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90.

Ja, det er strøken stemme på Duffy, Warwick Avenue. Du hører på Metro, og for ca. 40-45 minutter siden så var klokka 4. Og nøyaktig klokka 4 eller 16 da, hvis du er voksen. Akkurat i dag, klokka 16, tilbake i 1990. Det var premiere på Kaptein Sabeltann i Dyreparken i Kristiansand. Veldig mange har allerede vært der i år, og veldig mange skal. Og nå er det så nydelig vær at det er jo en kjempefest. Kaptein Sabeltann, premieren i dag, 9. juli, klokka 16.00. Etter hvert så ble det jo senere og senere. Jeg husker da jeg tok med mine barn dit, da tror jeg forestillingen begynte klokka 11 eller noe sånt, ja. Jeg vet ikke om Chris Rea har vært i Norge og tatt med seg sin Josephine. Det er en av hans to døtre. Og begge har fått sanger, men det er bare en som er populær da, og det er denne her. Dette er, Josephine er den første fødte da. Herlighet. Å kunne lage noe sånt til barna sine, Agit. It's raining.

0: Ria med Josephine. Snart skal du få nyheter når klokka blir fem, men vi rekker både Taylor Swift og forhåpentligvis mesteparten av Leanne Rimes. God torsdag, og vi litt nærmere fotballkampen.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
3: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
4: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for gode råd og veiledning av våre makere. Alle trenger en makker. Babom, babom, byggmaker.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
6: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Riktig god ettermiddag. Mitt navn Trond-Erik Løvland. På om vi skal se hver dag denne torsdagen ennå, så blir det god ettermiddag. Klokka 18 så skal vi få et gjenhør av noen tidligere sendte Forever Young. Og klokka 19 så skal vi få litt god variert country I programmet God Country. Og klokka 20 så tar Gjellesen tilbake med nytt I jazzkjelleren. Og klokka 21 det jo som vanlig ukas høydepunkt. Det jo nemlig Radio Bingo. Og cirka 22.15 så skal vi få litt musikk og reviser før vi skal få litt god variert musikk I programmet Mot Midnatt. Men aller først så skal vi få lov til å høre Hagle sammen med Ingeborg Bratland. Og baby, du rå.

0: Nei da, det ikke Radio Lux det snakk om, men det Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter Webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Som vanlig så har jeg tatt turen innom yr.no tur for å se på været, og været I dag det har vært helt fantastisk. Temperaturen ifølge yr har de vært oppe I rundt 24 grader. Det har nok vært varmere en del andre steder rundt om lokalt. Men vinden har blåst med cirka 4 sekundmeter. I morgen så ser det ut at vi kan få I grunn det samme været som I dag med knallsol og 25 grader, vind 3 sekundmeter. Lørdagen ser ut at vi skal få mye sol alligevel, for temperaturen de skal opp I 26 grader, men det en sky foran sola, men det blir varmt nok. Vinden skal blåse med 3 sekundmeter. Søndagen ser det ut at det kan bli enda varmere, for da får vi 26 grader, og blå vinden den skal blåse med 5 sekundmeter. Og når jeg ser utover neste uke, så kan jeg love deg, det blir varmt. Og det blir veldig varmt, for det temperaturen de skal bikke 28 grader, og vinden den skal blåse med snø 3 sekundmeter, så her blir det godt og varmt, og når jeg ser på nattestemperaturen, så ser det ut at vi ligger tett på 20-tallet, for å si det sånn, så skal ikke se bort ifra at vi kan få noen tropenøtter I løpet av neste uke, men vi skal få litt musikk, og vi skal få noen som synger om nettopp Sol, Sommer og Sørland med Gledeskompaniet.

0: Ja, torsdag er kvelden.
1: Det er det. Det er ukas høydepunkt, det er bare så det er sagt.
0: Ja, du er klar, du?
1: Ja, jeg har aldri vært klar.
0: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
1: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
0: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Ja, for du har husket å kjøpe...
1: Ja, jeg gjorde det i går.
0: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
1: Nei, men jeg kjøpte to bingo-blokker til hver.
0: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Jeg har fått en pressmelding her fra Frendeforsikring, og her står det: «Annhver sjåfør har hatt ladetrøbbel på ferie. Ladeangst er høyst reell for elbilfolk på ferie. I en ny undersøkelse sier mer enn halvparten at de har hatt ladetrøbbel i ferien. Det er mye forskjellig som skjer, men to ting går igjen. At du kommer frem til en lader som ikke virker, eller at du ikke får startet ladingen, sier Roger Ytrehauge, fagsjef på motor i Frendeforsikring. Tallene kommer frem i en undersøkelse Norstat har gjort for Frende inn mot sommerferien. Mange planlegger ferien ned til minste detalj, men så stopper det opp, fordi infrastrukturen ikke alltid holder mål. Klart det frustrerende, sier Ytrehauge. Dette problemene folk møter. I en undersøkelse de vanligste utfordringene. Det har 31% svart at de kom til ladestasjon som ute av drift. 28% har hatt problemer med apper eller betalingsløsninger som ikke fungerte. 28% har slitt med å finne ladestasjon der de og 10% oppgir andre ladeproblemer. Og de yngste, de sliter mest. Undersøkelsen viser at det en tydelig aldersforskjell. De yngste elbilistene sliter klart mest. 35% av de under 30 har kommet til ladestasjoner som ikke fungerte, men 16% av elbilistene over 60 sier det samme. 34% av de unge har slitt med å finne ladestasjoner der de mens 12% av de eldste har opplevd det samme. Erfaring spiller nok en rolle her, tenker jeg. De som har kjørt elbil lenge vet ofte hvor de bør stoppe, hvilken apper som fungerer og hvordan de planlegger turen. De tar kanskje også minst sjanser med ladeangsten. Yngre bilister kan være mer spontane, og da blir det også mer sårbar når noe ikke fungerer, sier Ytrehauge. Det står en hel haug ned igjennom her, men jeg skal ikke lese alt. Men det også, det som stod her om at du planlegger godt, og gjerne ha en backup-plan på hvor du skal lade, og ikke lade når du under 10%, for da du rekker ikke så langt. Så planlegg turen godt, og vid hvor stasjonene så går det nok bra. Men nå skal vi høre Rømix med «Verste bilen jeg har hatt».

0: Du lytter på God ettermiddag med Trond Erik på Radio L.
1: Jeg har fått en pressmelding fra Frenn Forsikring, og her står det «Halve Norge ikke svømmedyktige». En fersk undersøkelse viser at halvparten av oss ikke klarer kravet til svømmedyktighet. Det kritisk. Og i år drukningstallene mer enn dobbelt så høye som i fjor. Det sier Helge Skjerven, som rådgivende lege I Frende Forsikring. Undersøkelsen Norstat har gjort for Frende viser at 47% ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen. Det skolekravet for å bli regnet som svømmedyktige. Det sommer, folk mer impulsive, og det lett for å ta en spontan dukkert når det varmt ute. Men vannet ikke like trygt overalt, og mange overvurderer egne ferdigheter. Det ser vi dessverre I drukningsstatistikken år etter år, med juli som årets verste måned, sier Helge Skjerven. Til nå I år har 43 mennesker mistet livet I drukningsulykker I Norge. Ifølge tall fra Redningsselskapet, så det nesten like mange som hele fjoråret totalt, da mistet 49 personer livet som følger drukning. Bare I juni drukna 16 mennesker, 4 ganger så mange som I juni I fjor. Så mange svømmer for dårlig. 1000 nordmenn har svart på hvordan de vurderer egne svømmeferdigheter. 47% sier at de ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen. 17% sier at de klarer mindre enn 50 meter, og 5% sier at de ikke kan svømme I det hele tatt. Å kunne svømme 200 meter vanskelig nok for mange I et rolig basseng, men tenk hvor vrient det hvis du I tillegg stresset, I kaldt vann med strømmer og bølger, og kanskje klær på hvis du faller fra båt, sier Skjerven. Så ja, det viktig det å kunne svømme. Jeg ser de begynner å fjerne svømming fra mange skoler og sånn, og det egentlig en veldig dårlig idé, synes jeg. For vi et land der det mye sjø og mye vann, sånn, både innlandsvann og sjøen, så det å kunne svømme, det bør nesten være et minimum I Norge. Men vi skal I hvert fall få høre litt musikk, og vi skal få lov til å høre Morten Abel med Hodet over vannet.

0: Du lytter til Radio L.
1: Jeg har fått noen pressmelding her fra Frendeforsikring, og her står det «Veggdyr kan gjøre ferien dobbelt så dyr». I fjor oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggdyr hos seg. Mange fikk krypende hjem med bagasjen, og da ble ferien fort dobbelt så dyr. Det sier fagsjef i bygning i Frendeforsikring, Lille Cecilie Bjørndal Klemsen. Og tallene de kommer fra FHI. Å bli kvitt veggdyr kan koste mer enn hele ferien. Er du heldig, ender du med å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke vil ha med deg hjem, sier Klemsen. Ifølge Virke bruker nordmenn rundt 40 000 på ferie I år. Og det kan ramme hvem som helst. Det dessverre mange som får veggdyr med seg hjem I bagasjen. Og det kan ramme hvem som helst. Du trenger ikke gjøre noe åpenbart galt. Men det noen grep du bør vite om, sier Ragnar Birkeland, biolog og fagsjef hos Vis Forsikring, som jobber med denne typen skader. Du trenger ikke bli paranoid, men en rask sjekk gir både trygghet og kan spare deg for mye trøbbel senere. Det tar deg et minutt, sier Ragnar Birkeland. Slik sjekker du hotellrommet. Sett kofferten på badet mens du tar en rask sjekk av rommet ditt. Se godt over senga, spesielt sømmer og under lakene. Se etter små prikker eller flekker. Ta en kjapp titt på sengegavel og sprekker. Bruk mobillys for å se under sengen og langs rammen. Bruk koffertstativ for å unngå å åpne kofferter på gulvet. Hold PC og mobil under sengen. Veggdyrene liker varme og små åpninger. Og vær litt ekstra oppmerksom på eventuelt bitt. Så ja, der har du noen tips til hva du kan I hvert fall gjøre, holdt det på å si, for å I hvert fall prøve å unngå å få dette her. Men nå skal vi I hvert fall få et annet dyr. Vi skal nemlig til bygdedyret sammen med Rotlaus.

0: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Homborsund og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
1: Noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an. Ikke noe på TV. Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert. Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av. Men du verden, hvor kjedelig det er. Å, det er så kjedelig. Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se. Oversikt Radio L. Magasinet har vi sett. Radio Bingo.
2: Radio Bingo? Nei, jeg glemte Radio Bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Ja, i dag det jo torsdag, og torsdag spiller vi jo bingo her på Radio L. Du hørte her i siste dingel og hende for å kjøpe bonger, så det bare løp å kjøpe, så det mest klokka 21 i kveld. For kveld spiller vi med en pott på 25 000, og det kan være gode penger å få med seg nå inn mot ferien. For dette var min siste sending nå i denne omgang før ferien, for nå skal jeg være av sommerferie et par uger. Så det må ha en riktig fin sommer, og den siste tida ble det jo som vanlig litt musikk. I dag har jeg valgt litt sommerslig musikk, og den aller første ut skal bli Annema og Erik Usterud med Sørlandssommer, og det må ha en riktig fin ferie.

0: Du lytter til Radio L, lokalradioen for virkeligheten Lillesand.
1: Sommeren over, og skjærgårdens ansikt blir rolig og klart. Holmer og hytter forsvinner i mørket så alt for snart.

Øylivets taktovergang til september er kanskje for brå. Landskapet skifter ut mange for mange mot alt for få. Øyboerens hverdag blir stille.

0: så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Å, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radio bingo.
2: Radio bingo? Nei, jeg glemte radio bingo.

0: Ja, jeg rakte akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

Velkommen til Radio L's gjennomgang av The Beach Boys gjennom 60-årene. Mitt navn Geir Atle Ellingsen, og jeg ønsker deg hjertelig velkommen til et nostalgisk tilbakeblikk.

Historien om The Beach Boys strekker seg helt tilbake til 20. juni 1942. Da fødte Murray og Audrey Wilson sitt første barn etter å ha vært gift i 4 år. Brian Douglas Wilson ble han døpt og skulle vise seg å være et musikalsk vidunderbarn som setter dype spor i musikkhistorien.

0: To år senere, den 4. desember, kommer Dennis Wilson til verden, og familien flytter til Hawthorne, en forstad 30 amerikanske miles fra hjertet av Los Angeles, oppkalt etter James Madison Hawthorne. Vel innflyttet i et lite hus som koster $2,300 i den tida, setter ekteparet en siste gutt til verden igjen i 1946. 21. desember blir Carl Dean Wilson født, og en tredelt vokalharmonigruppe skapt. For som Carl erindrer, det var alltid mye musikk i hjemmet vårt, mamma spilte piano og hammondorgel, og pappa hamret til på piano. Vi hadde to jukebokser og to piano. De tre unge guttene stod stadig rundt sin far og sang flerstemte harmonier på lørdagskveldene, og med seg hadde de ofte guttenes fetter Mike Love, som ble født 15. mars 1941 og var eldstemann. Murray Wilson påstår at musikk var alt gutta hørte på i barndommen, og av og til litt grann familiekrangler.
1: I would like to take this time to thank everyone for us being able to record and to make records. If it really wasn't for you people, we wouldn't be able to make records. So I would personally like to thank everyone. And I'd like to thank Brian, my brother, for his tremendous contribution in music.

Brian viser tidlig at han har et enormt musikktalent, men også trøbbel med å kommunisere med sin far, en mislykket musiker ifølge Dennis Wilson, blant mange ansett som rebellen med massevis av energi. Dennis stadig på strendene og surfer, henger med jentene til langt ut på kveldene. Carl minstemann i hurven og observerer familielivet, og har en tilsynelatende et godt forhold til sine foreldre, i hvert fall sett i sammenligning med sine to eldre brødre.

Murray Wilson en meget streng far. Kokende vann, påtvungen tomatspising og fysisk og psykisk vold som straffemetoder ved dårlig oppførsel blir ofte benyttet av tyrannen Murray Wilson. Brian Wilson vil karakterisere sin far slik. Min far var en veldig inspirerende person for meg, men han var også den verste menneske jeg noensinne har møtt. Han skrek så høyt at jeg kunne banne på at Satan selv var i rommet. Han banket oss opp såpass ille at vi ikke kunne gjøre annet enn å gråte oss i søvn om kveldene. Brian blir 11 år, og foreldrene aner at noe galt med hans høyre øre. Foreldrene mener at det skyldes en skade fra en fotballkamp eller lek i gata, men Brians versjon annerledes, og noe hans far sterkt uenig i. Han slo meg med en 2-4-plank i hodet og gjorde meg døv, har Brian siden fortalt.

0: Brian Wilson fyller 16 år I 1958 og får en Wallensack tape recorder av sine foreldre. Og sammen med Carl og sin far og mor lager han sin første firestemte harmoni-innspilling. Dennis mener Brian en særing som sitter hjemme og hører på musikk fremfor å være ute på moroa, som for eksempel kjulåne farens bil, spiller baseball eller leker doktorleken med nabojenta. Høsten 1958 begynner 12 år gamle Carl å ta Carl gitartimer hos naboen John Mouse, senere kjent for sin rolle I The Walker Brothers. Her Carl Wilson.
1: The music does have a spiritual quality to it, and it's something that we were aware of when we would do the sessions, because you'd hear all the sound coming out, and it was just an indescribable thing that it did to the environment. You know, you'd be in a room, and you'd hear this noise coming over speakers, and it would be, you know, you'd be resonating with it, you know, and of course, that's just a basic truth about music, is that music is, it's an expression of spirit. And it's a living expression, so it is. It has a real people connect to it, because people are spirit.
0: Etter flere skoleopptredener med ulike klassevenner og andre opp igjennom oppveksten skjer det noe I august 1961. Wilson-foreldrene drar på ferie til Mexico og gir ungene $300 til mat. Sammen med Alan Jardine, en skolekompis og fetter til Wilson-brødrene Mike Love, brukes pengene til å leie musikkinstrumenter, blant annet en second-hand slagverk. Gutta øver dagen lang og får selvsagt en rasende far I trynet når han kommer hjem 5 dager senere. Men inspirert av The Coasters og The Four Freshmen sine arrangementer, har de laget en sang de spiller for sin far etter at det verste tonskallet fra ham har lagt seg.

0: For oss er det kanskje ikke så rart, men Murray Wilson lar seg imponere og presenterer gutta for et vennepar av ham som driver studio og publishing company i området. Navnet deres, Height and Dorinda Morgan. Surfing, som jeg nettopp spilte, er sangen Dennis skryter av at de har laget. Brian lover å ringe dem så fort den er ferdig, fullstendig ferdigskrevet. På denne tida er surfing den store ungdomsaktiviteten sør i California, og flere tusen drar på vikenturer for å utfordre bølgene med brettet. Dennis Wilson er den eneste av bandets medlemmer som virkelig kan surfe, og det er også han som kom med ideen om en låt om den populære vannsporten. Brian er med på notene og får med seg Mike Love som låtskriver her. Fredag 15. september 1961 er de i studio og øver på låten, og ferdigstiller den på ett take. Height Morgan lar seg imponere, og Mike og Brian signerer kontrakt med Morgans Guild Music. West
1: 100. Recording 1, 2.
2: I'm gonna start out real slow. Here we go. Ready, Carl?
3: 1, 2.
2: What's wrong?
3: No, I just want to hear it.
2: 1, 2.

0: Serpent.
1: Let's go then.
2: You keep laughing, dude.
3: Laugh it off. What does the serpent ass hiccups in it?
2: Hey. That's a pretty funny one, too.
4: Except for
3: Start laughing until he...
5: I didn't laugh until he...
3: Really all right, if you laugh once, I'm going to pop you right in the mouth.
5: Oh, I'm not
3: if I laugh once, you pop me in the mouth, okay?
5: No.
3: And if you pop me in the mouth, I pop you in the mouth.
5: No.
1: If I pop you in the mouth first, it might be so hard you don't pop anybody in the mouth.
3: Maybe you just...
5: Faster!
3: Come on.
6: Tullete tenåringer der som øver inn sin aller største, hei, aller første superhit, kan man jo si. Det var Surfing. En kopi av singlen med Luau som Besie sendes til Candix Records, og de avtaler å gi den ut som en to-spor single umiddelbart. Samtidig annonserer Candix at de hater navnet. The Pendletones, og 8. desember kommer 7-tommersplaten ut på Candix-merket. Men, uten at gruppa vet om det, har de da forandret navnet til The Beach Boys. En æra har begynt.

Tidlig i 1962 møter Brian Wilson Gary Usher for første gang i San Gabriel, California. Og møtet utvikler seg til et låtskriversamarbeid. I februar starter arbeidet med deres første single etter å ha blitt signert til storselskapet Capitol Records. Singlen du nettopp hørte, Surfing Safari. Dette finner sted i World Pacific Studios og skal resultere i at Alan Jardine slutter i bandet på grunn av musikalsk uenighet. Jardine blir kjøpt ut for, hold deg fast, $200 og fortsetter i sitt folkband, The Islanders. Utover våren slutter Brian også på skolen, og Dennis Wilson blir utvist fra Hawthorne High for slossing. Videre fortsetter jobben med å gjøre ferdig nevnte single, Surfing Safari, altså. Gary Usher inviterer hele gruppa til Western Studios i Hollywood, et av de billigste der selvsagt, og låter som Judy, 409 og Their Heart Was Full of Spring blir jobbet med. Samme dag i april gis Barbie og What Is a Young Girl Made Of ut av Kenny and the Cadets, en gruppe bestående av Brian, Carl, Alan Jardine, mor til Wilson-brødrene Audrey og Jaguars vokalist Val Paludo. Sistnevnte lyder omtrent som dette.

Ja, det var Kenny and the Cadets det med What is a Young Girl Made Of, en fin liten sak kan man si. I mai, beklager den, i mai 1962 skjer det et enormt gjennombrudd for The Beach Boys. Nick Bennett faller pladask for mastertapene til Surfing Safari, Lonely Sea og 409, når Murray Wilson presenterer dem for ham. Rettighetsavtalet inngås etter sigende, og prisen $100 per låt. Dette det største signalet på at bandet I ferd med å bli store, virkelig store. Nick Bennett hos Capitol overtar jobben med gutta, og Murray virker tilfreds med å overlate skattekista til en kjenner I bransjen. Men Murray og Brian etablerer I juni Sea of Tunes, en organisasjon de eier sammen som skal beskytte Brians komposisjoner. Også Bennett opplever Murray som en plageånd som forsøker å prakke på ham sine egne sanger. Bennett forteller selv at han gjemte seg under pulten på kontoret en gang ble Murray sittende I hele 5 timer på kontoret. Og Bennett like lenge under pulten. Ok, sommeren 1962 blir en av de mest innholdsrike og minneverdige månedene så langt I gruppas karriere. Fra juli til september turneres midtvesten av USA, og Brian flytter hjemmefra for å dele leilighet med en halvveis musiker han møtte på Beach Boys konsert denne sommeren. Flere låter ble påbegynt I studio mellom slagene på veien, og det I august her at feidene mellom Brian og Murray virkelig eskalerer. Brian I ferd med å utvikle sitt produsent- og arrangørtalent, mens Murray Wilson lever ut sin musikalske drøm gjennom sin sønn ved å endre på innstillinger på miksepulten underveis I innspillingen. Moondog I bakgrunnen her en av surfelåtene gruppa spiller inn, sammen med flere snodige saker uten kommersiell appell I det hele tatt. Dette til albumet Surfing Safari, som gis ut 1. oktober 1962, og som følges opp året etter I Storbritannia. Her representeres albumet av Little Girl, You're My Miss America. Dennis sin aller første ledevokaljobb I karrieren. Eller frontvokaljobb, om du vil. Ung gutten var sånn usannsynlig populær blant jentene, og man kan jo bare tenke seg deres reaksjon når han synger Blue Eyes, Blonde Hair, Lips Like a Movie Star. Beskrivelsen av jenteidealet I datidens California. Vi skal høre Little Miss America, den som ble representert I Storbritannia, og vi tenker oss nå at Brian Wilson og resten av gjengen, ikke minst Dennis Wilson, ferdig med å bli ganske så store nå.

Ja da, det går unna her. Etter knallharde forhandlinger med Capitol Records blir en ny og forbedret kontrakt inngått. Denne varer i over 20 år og skaffer Beach Boys mer og mer royalties. Dette i takt med større inntekter fra konsertene på slutten av året gir ungguttene blod på tann og en ny giv i det 1963 nærmer seg. Året blir meget produktivt for en arbeid som Brian Wilson, som viser mer og mer hvilken eminent arrangør og produsent han var i ferd med å utvikle seg til. Også nye harde turnéer denne gangen på østkysten finner sted. Your Summer Dream, her, sammen med Surfer Girl en av de vakreste låtene i Beach Boys-katalogen, og begge skulle komme i 1963. Men før den tid det duket for albumet Surfin' USA med Chuck Berry's Sweet 16 riff på titelsporet. Denne gangen fronter også albumet som single i mars og ender på tredjeplass på Billboard, da med Shutdown som B-side. Surfin' USA et fabelaktig arrangert stykke musikk. Den blir sunget to ganger oppover hverandre, begge perfekt synkronisert, og med en magisk effekt har Brian Wilson klart å skape en låt uten å benytte ekkokamera. Brians idé som for alvor sender bandet inn i Amerikas bevissthet. Det avslutter del 1 av Beach Boys gjennom 60-tallet for den gang. Mitt navn Geir Atle Ellingsen. Vi snakkes.

Hei og hå, dette Radio L sin gjennomgang av Beach Boys gjennom 60-tallet. Mitt navn Geir Atle Ellingsen og skal prøve alt jeg kan for å guide deg gjennom 60-årene signert suksessen til The Beach Boys.

Ja da, vi var kommet til sent 1962 I forrige utgave av dette programmet. Nick Bennett jo da I produsentstolen, men blir sparket ut fordi Brian mener han forandrer på gruppas lydbilde. Dette like etter at Capitol, like før Capitol har sluppet Surfin' USA. Faktisk allerede samme måned som singlen du nettopp hørte, altså I forrige program, Surfin' USA. En andre plass på Billboard lar høre fra seg, og Beach Boys I ekstase.

Yes, allerede 12. juni starter første session med innspillingen av det som skulle bli Surfer Girl-albumet. Nye turnéer og festivaljobber settes til liv, og selv om Brian noe tidligere annonserte at han ikke makta mer turnéer, blir han med på noen innimellom. Alan Jardine er tilbake på scenen for å erstatte ham. Little Do Scoop er B-siden på bandets første single fra albumet, og blir senere å finne på et album med mer bilrelaterte sanger. I august 1963 på turné i Chicago begynner Murray Wilson å krangle med bandmedlem David Marks, og dette er en interessant historie, som gjør at 15-årige Marks slutter i bandet. Han prøvde seg på litt andre prosjekter, denne Marks, som for eksempel med Dave and the Marksmen, men endte opp med å sole seg i Venice høy på LSD. Fremdeles ambisiøs i sin egen øyne, gutten var vist blitt en stjerne. Dermed returnerer Brian til scenen på en mer permanent basis, og turneringen kan fortsette. Little Disc Up. Nei, i takt med utgivelsen av Surfer Girl i september påbegynnes også arbeidet med albumet Little Do Scoop, en liten todørs kupé. En låt som markerer et aldri så lite stilskifte hos Brian og hans band. Nevnte låt og Our Car Club dukker simpelthen opp på to album, fordi Brian manglet to spor til sitt kommende album dette året, det tredje albumet. Little Do Scoop kommer ut 7. oktober og har fantastiske låter ombord som Ballad of Old Betsy, Be True to Your School, Chevy Cherry Coupe og andre hyllester til bilen og livet med den. A cappella-sangen A Young Man Is Gone, skrevet av Bobby Troup, ender opp med en Beach Boys forfattet tekst og som en hyllest til filmstjernen James Dean, som omkom i en bilulykke på 50-tallet. He died just as he lived, synger de på denne låta som heter A Young Man Is Gone.

det blir lite følelsesmessig opp og ned for Beach Boys og også borgerne til California og omegn. Uansett, In My Room markerte et følelsesladet bilde I Brian Wilsons hode.

Mike Love forteller om sangen som ble skrevet direkte inspirert av drapet på John F. Kennedy, og som ender opp på gruppas neste plate. Det en av de mest åndelige sangene jeg noensinne har hørt. Teksten var så utrolig vakker. Den handler om å miste noen som står deg nær, og jeg hadde noen i tankene, sier Mike Love. It didn't work out, but I still have the warmth of the sun, betyr varmen minnene bringer med seg.

1963 er også året hvor Brian Wilson rekker nok en utgivelse, nemlig julesinglen Little Saint Nick. Låten blir en aldri sliten høytidsklassiker og havner på tredjeplass på singellistene. Men, like før 1963 går over til å bli 1964, ryktes det om at et britisk poppen er i ferd med å nå amerikanske ører. Brian er tilfreds med det tilbakelagte året og opptatt med å skrive mer og mer låtmateriale sammen med fetter Mike Love og samarbeidspartner Roger Christian. 1. januar skal de i studio igjen, tilsynelatende uten konkurranse og med forventningene himmelhøye. Før det

Januar 1964 blir en innholdsrik måned for The Beach Boys. Vel, det blir strengt tatt de neste årene som helhet også. Yes. Den 10. januar reiser de fulltallige, hele bandet, for aller første gang til Australia på turné. Da som en av oppvarmerne til Roy Orbison og bandets surfmusikk får god appell der nede, og spesielt i områder rundt Sydney og Brisbane. Gutta våre møter den australske fanklubben og gjør TV-opptredener og annet promotion-jobb. Turnéen varer ut måneden, og samtidig lager Brian Wilson et strammere og strammere tidsskjema for seg selv og bandet, akkurat som han har mye han skal rekke. Allerede få timer ut i det nye året er innspillingen av albumet Shutdown Volume 2 i gang. Blant annet med den kommende hitten Fun Fun Fun, skrevet av Mike Love og Brian. Og den 3. februar lanserer de denne singelen i USA. En vinglete falsett, høye harmonier, surfegitar-intro og Mikes aller beste og rebelske tekster gjorde den til en av de mest fullkomne bilserolåtene på den tiden.

Singlen har søte Why Do Fools Fall In Love som B-side. Originalt spilt inn og gjort til en hit I 1956 av selveste Frankie Lyman and the Teenagers. Vi skal høre på den. Why Do Fools Fall In Love? I don't know.

Beach Boys er ganske sikker på at de har en nummer en hit I ærme med Fun Fun Fun. Vi hørte nå B-sida, eller flip-sida om du vil, Why Do Fools Fall In Love. Men når listene, singellistene I USA offentliggjøres, havner Fun Fun Fun kun som nummer fem. Nummer fem. For like før halv to på ettermiddagen, fredag 7. februar, inntar Beatlemania USA når Liverpool-gutta I The Beatles lander på JFK-flyplassen I New York. Karrieren til Beach Boys for første gang utsatt for en skikkelig og ordentlig og reell trussel. For inntil nå har de ved siden av Motown og Phil Spector vært det beste som har skjedd amerikansk popmusikk siden Elvis Presley. Men nå kommer en engelsk invasjon og skal forandre det hele radikalt. Men la oss først... La oss nå ikke ta sorgene på forskudd. Først og fremst skal vi kose oss med den aller, aller beste rocklåta på tidlig 60-tallet, vil jeg våge påstå, I hvert fall den mest eklektiske. Hør på den her.

0: Vi skal naturlig nok holde oss på shutdown-volumet. Volum 2, shutdown-albumet, mener jeg. Ganske naturlig da, for jeg vil jo våge å påstå at det er kanskje den mest komplette Beach Boys-albumet på, ja, kanskje det mest komplette av de alle når det gjelder harmonier, pop og rock i en stor, fin smørje. Vel, det som skjer videre utover i februar er at Brian Wilson fortsetter sitt arbeid med Shutdown-albumet, men han er rystet over Beatlemania og deres I Wanna Hold Your Hand. Målet er likevel å vise at Beach Boys ikke blir trampet i filler av engelskmennene, og han gir gass. 2. mars i 1964 gis albumet ut i USA, like etter at supersingelen har mislyktes å listplassere seg i Storbritannia, og med supersingelen, der mener jeg fun. Mange Beach Boys-kjennere mener denne platen inneholder de aller flest gode enkeltlåter, og selv om den er markedsført som en hot rod-plate, er det kun 4 låter om biler. Ingen salgssuksess. På platen finnes også en såkalt studio fight, hvor de viser at de har en viss form for tullete garderobehumor. Sporet er kalt Cassius Clay versus Sonny Wilson, etter bokserne Muhammad Ali og Sonny Liston, etter at de clashet sammen før i tida. Vi skal høre litt på garderobehumor til The Beach Boys. Det er moro.
1: At a typical Beach Boy practice session. We're in the midst of preparing for an upcoming show and a feud breaks out between Brian and Mike.
2: All right, you guys, we have a doubt. We have a show this week. What do we have this weekend?
1: What are you trying to tell us, Mike?
2: Well, I'm trying to tell you we have a show this weekend and we could be sharper, so what do you say we go over the ending of Little Deuce Coupe one more time?
1: Yeah, come on. A one, a two, a one, two, three.
3: Little Deuce Coupe, you don't know where to go.
2: I'm not bragging, babe, so don't put me down.
1: But hey, what's going on? Listen, Mike, with a voice like yours, when you open your mouth, it's a big put-down.
2: What?
1: What?
2: Oh.
1: Yeah, like in Surfing Safari.
3: Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me.
4: Early in the morning we'll be starting out. Honey, we'll be coming along.
2: Oh, yeah. Well, when I, at least when I'm singing, it doesn't sound like Mickey Mouse with a sore throat.

0: What are you doing, Mike?
1: Well, I'm just showing you that anybody can squeak like a mouse.
0: Oh, some real tough job you've got.
2: Well, she got her daddy's car. Oh, boy.
1: You really think you're some kind of an opera star, don't you?
0: Man. Man, at least I don't sound like my nose is on the critical list.
3: Ja, litt garderobehumor og litt å tøffe seg litt. De er blitt stjerner nå, Beach Boys. Men likevel interessant å høre hvordan de tuller med hverandres syngeteknikker. Vel, naturligvis blir Shutdown-albumet etterfylt av en rekke TV- og radioopptredener utover våren. Men vi skal lytte til en, ja, en del fine spor fra albumet før vi går videre. Don't Worry Baby, for eksempel. Men før det så vil jeg gjerne få lov til å si at dette er alt vi rekker i del 2 av Beach Boys gjennom 60-tallet, men vi kommer tilbake med mer ifra Shutdown-albumet og mer om Beach Boys videre utover 60-årene i del 3 her på Radio L. Mitt navn er Geirat Lellingsen. Først vil jeg bare få lov til å introdusere Don't Worry Baby, som teknisk sett er en av de såkalte billåtene på albumet, som synges av Brian Wilson himself, og viser hvor vakkert han makter å gjøre det. Det er så innbydende vers at man kan gråte av mindre. Takk for nå.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radioL.no eller radio-l.no.

0: 107,4 og 106,3.
1: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.

Hei og hopp alle sammen. God sommer. Det blitt juli og fellesferie, og du hører på Radio L. Mitt navn Terje Ellefsen, programleder i jazzkjelleren her, og vi skal ha en time med masse forskjellig jazzmusikk. Ofte så har jeg med meg en annen programleder, Christian Muri Klemetsen, men det jo fellesferie som sagt, så han på hytta, har ferie, rett og slett, men han dukker opp via telefon i løpet av sendingen, fordi vi har en spalte, fast spalte med plateanmeldelse, så dere får høre mer fra Christian i kveld. Dessuten så skal dere få høre fra to andre jazzfolk som jazzmusikere. De heter Thor, begge to. Han ene fra Lillesand og han andre fra Grimstad, men begge to jo veldig glad i jazzmusikk. Så det som skjer nå, det at vi skal høre noe musikk av en gitarrist som heter Lonnie Johnson. Og nå vi tilbake til nok så tidlig den her, vel for 30-tallet eller noe sånt. Og det en litt sånn blusa, men jo jazza melodi, som heter Deep Minor Rhythm Stomp. Og etter Deep Minor Rhythm Stomp med Lonnie Johnson, så skal vi ha et telefonintervju fra Danmark med Thor Grunde Simonsen fra Grimstad. Han har vært med i sendingene våre før og spiller blant annet saksofon. Men som sagt, her kommer Lonnie Johnson.

0: Ja, kjære lyttere, nå er det sånn at det er sommer, det er sol og det er Sørland, men en kan jo reise enda lenger sør, og vi har en gjest med på tråden som har dratt på familieferie til Danmark, og han har vært med oss her i Jazzkjelleren før, og det er Tor Grunde Simonsen fra Grimstad.
1: God dag, god dag.
0: Se det.
1: God dag, Terje.
0: Ja.
1: Takk for at jeg får være med.
0: Det er hyggelig å ha deg med. Hvordan er det i Danmark nå for tida? Det har gått og varmt i Norge i hvert fall.
1: Ja, her har det vært litt blandet, men godværet kommer, og vi har vært i Italia og Østerrike nettopp, så da var det jo veldig varmt da, så nå er det jo mer, hva skal vi si, vanlig sommervær da, så det er også litt deilig.
0: Jeg har forstått at i visse deler av Europa så er det skikkelig, skikkelig, skikkelig varmt, og mange har problemer med det. Hvordan opplevde dere kontinentet?
1: Nei, vi slapp unna det verste. Det var mer, det lå et sted mellom 25 og 35 stort sett.
0: Ja.
1: Så det er noe levelig det. Så vi befant oss litt nord i Italia rundt Gardasjøen, så det er et nydelig område som anbefales å besøke hvis han ikke har vært der.
0: Ikke vel. Var det mye jazzmusikk å høre nedi der?
1: Det var ikke all verden så jazz. Det var generelt mest mat, drikke og kultur det gikk i. Italiensk kultur.
0: Mm.
1: Så litt, det ble jo litt som musikk, hva skal jeg si, hungrig.
0: Ja.
1: Av å ikke få sin vante dose da.
0: Mhm. Men du, når du reiser rundt på de her turene, har du med deg blåsa di, eller må den ligge hjemme?
1: De instrumenter har vi alltid med på ferie, men her var det leiebil fra München, så gjennom Alpene, så da hadde vi ikke med noen instrumenter da, men det er klart, når vi var innom Grimstad på vei ned til Danmark, så er altså da har vi med i hvert fall tre instrumenter. Da har vi med en altsaks, en tverrfløyte og en klarinett, så vi må ha litt, pluss at det står et piano her, så vi har fått spilt litt.
0: Ja, ikke sant? For omtrent alle i familien trakterer et instrument nå?
1: Ja, nå er det ganske bra. Nå har vi eldste jenta, hun er da både piano og klarinett, og så har vi neste jente på saksofon, og den tredje jenta på klarinett. Og så har vi en gutt på 2 år, og foreløpig er det mye form for perkusjon, skal vi si det sånn.
0: Egg og sånn?
1: Ja, det er mye som kan dunkes på i hvert fall.
0: Ja, men det høres jo veldig lovende ut for fremtiden.
1: Ja da, det er et lite orkester, det er det.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det er flott. Kanskje en vakker dag så dukker dere opp på Lillesandstane med jazzkro?
1: Det kan fort være, altså. Da blir det New Orleans-stil, tror jeg.
0: Ikke sant? Ja, men det har jo tradisjonelt sett vært veldig populært her i byen. Vi har jo gamle Small Sand Trad Band å vise til, blant annet, og senere Sandra Point, og nå Lillesand Jazz Ensemble, som de kaller seg. Så, ja. Så det tror jeg er veldig velkomment her i Lillesand.
1: Ja, sant. Det er noe musikk som er kommet for å bli, altså som er blitt en form for amerikansk klassisk musikk, som vi sier det sånn.
0: Mm. Helt klart. Men da må vi jo nesten ha litt musikk, og jeg tenker det at siden du ringer helt fra Danmark, så må du jo få lov til å få minst et par låter. Så tar vi og spiller en nå, og så sparer vi det andre til litt senere i sendingen. Så har du noe du gjerne har lyst til å høre på radio, eller?
1: Ja, jeg har det. Nå snakker vi litt om tradisjonell jazz, og det finnes jo også moderne grupper som ivaretar den tradisjonen, og kanskje på nyår, eller spiller det på sin måte, og da tenkte jeg kanskje vi kunne begynne med en skikkelig god bit. Jeg tror den er fra 2012 med Branford Marsalis Quartet, som spiller en låt som heter Treat It Gentle, og jeg tror denne låta også er titel, om jeg ikke husker feil, på Sidney Bechet's selvbiografi. Nå er jeg litt på tynn is, men det er en eller annen kobling der i hvert fall, og låta er jo i dag i Sydney Bechet On, med en utrolig god solospill fra Allemann, og en veldig stilig og flott melodi, så jeg håper folk får litt smaken på den tradisjonelle sjelen fra New Orleans.
0: Ikke sant? Marsalis slekta, der har du jo en musikalsk familie som har kanskje gjort seg mest utpreget innenfor tradisjonell jazz, så de holder jo den faden høyt.
1: Absolutt.
0: Ja, men det er flott. Da kan jeg ta og så spille den, og så kan vi jo ha en sang til litt senere i sendingen, men kanskje du skal presentere nummer to i samme slengen, så kan jeg heller friske opp minnet til lytterne senere.
1: Absolutt. Neste og andre låt da, det har jeg valgt ut, er fra et av mine favorittalbum. Jeg er jo selvfølgelig da farget av saksofonias i stor grad, så da har vi valgt ut i dag en litt glemt helt for mange, som heter Hank Mobley, en saksofonist som var blant de beste, men ikke så godt kjent som for eksempel John Coltrane eller Sonny Rollins eller Wayne Shorter eller Dexter Gordon, men en i samme liga vil jeg si, og han var da kjent som The Middleweight Champion of the Tenor Saxophone. Altså han spilte et eller annet sted i midtskiktet der, ikke for balladaktig eller silkemykt, men heller ikke for aggressivt, et eller annet sted i midten, på en meget god måte, og da vil jeg gjerne trekke frem denne låta her, som er fra hans mest kjente album, som heter Remember, heter låta, og albumet heter Soul Station, for de som er interessert i virkelig en god bit. Den er vel fra rundt 1960 og er hardbop, melodiøs hardbop på sitt aller, aller beste, spør du meg.
0: Det er jo musikk som jeg tror mange vil kan kunne høre på, uansett hvilken jazzsjanger de har som favoritt. Hardbop er jo ofte nok så fengende musikk.
1: Ja, dette er jo med blues i bunnen, men med hardsving, og med et veldig overskudd hele plata, og denne første låta er jo veldig, veldig god.
0: Veldig?
1: Veldig, veldig god.
0: Veldig god, det var det. Ja, men det er flott. Da skal vi spare litt på Hank Mobley til senere, og så starter vi med Bamford Marsalis med Treat It Gentle, og så må jo dere bare ha en flott Danmarksferie videre før dere tar turen opp til Sørlandet og til Grimstad, og så regner jeg med at vi ses vel snart.
1: Det gjør vi. Heia Norge.
0: Heia Norge, ja. Ikke minst. Særlig land for en kamp. Yes, men da sier vi takk til Tor Grunde Simonsen, og her kommer Bamford Marsalis, Treat It Gentle.

Velkommen tilbake til Radio L. Du hører på Jazzkjelleren med Terje Ellefsen som eneste programleder i dag. Vi har just hatt en prat med jazzsaksofonisten Tore Grunde Simonsen fra Grimstad, som for tida oppholder seg i Danmark. Men nå skal vi få høre noe litt mer elektrisk musikk. Den er ikke helt ny den heller, men den er fra 70-tallet, og det er gruppa til Chick Corea som heter Return to Forever. Chick Corea var jo en kjent pianist. Han døde for ikke så veldig mange år siden. Return to Forever eksisterte i flere versjoner, og den aller første versjonen, det var en slags bossa-samba-versjon. Med elpiano riktig nok, og noen ganger kontrabass, andre ganger elbass. Men dyktige var de, og de spilte inn et par tre album og turnerte rundt omkring, blant annet i Norge. Men så er det jo sånn av og til i studio at den spiller inn låter, og så finnes det alternative versjoner. Og det skal vi høre nå. Han har nemlig en låt fra første albumet. Den heter What Game Shall We Play Today? Med Flora Purim på vokal. Og så finnes det jo en utgitt versjon, men så finnes det jo et alternativt take. Og der har Chick Corea forelsket seg veldig i effektpedalen Wawa. Så den får dere høre nok så prominent i denne versjonen av Return to Forever's lystige, sommerlige What Game Shall We Play Today.

0: Ja, kjære lyttere der ute I Radioland, nå har jeg fått med meg en veldig, veldig kjent jazztrompetist fra Lillesand som heter Thor Flå, og det fordi at det albumet som Small Sand Trad Band spilte inn på kassett på 80-tallet har nå blitt digitalisert. Så da skal vi spille musikk fra den kassetten fremover I jazzkjelleren som en føljetong. Ja, Thor Flå, den første låta på kassetten, den heter Svingfot I Lillesand.
1: Mm.
0: Og den har du skrevet.
1: Den har jeg skrevet, ja.
0: Ja, for en ser jo på lista over sangene at det mange kjente klassikere fra gamle dager, og så det jo noen som holdt på å si hjemmesnekra, men det du som har stått for alle de hjemmesnekra-melodiene?
1: Ja, det nok det.
0: Mm.
1: Jeg husker ikke det som på den der kassetten lenger, men Svingfot I Lillesand, den egner jo en annen som blir spilt ennå, det jo Håbe.
0: Ja.
1: Og Lillesand, jeg vet ikke om den på.
0: Den vel på kassetten den, ja. Den
1: Ja, jeg tror det. Den skulle jo skolekorpsen nå.
0: Ja, stemmer, ja.
1: Så det stas.
0: Men når dere holdt på og spilte konserter på 70- og 80-tallet, var det sånn at egenkomponerte låtene var en del av repertoaret, eller var det kun for kassettens del?
1: Nei, det var en del av repertoaret. Mm. Jeg begynte jo å spille I 78.
0: Ja.
1: Og det var, altså først så bare øvde vi liksom litt for gøy, men så kom jo denne sommerfestivalen I 78, og vi ble engasjert der til å ha jazzkro.
0: Mm.
1: Og da tog vi øvelsene på mye mer alvor, da satte vi oss ned, og så fikk vi, forsøkte vi å få til litt ordentlig.
0: Ja.
1: Og vi spilte jo veldig mye på hele 80-tallet.
0: Mm.
1: Så da var det vel på begynnelsen av 90-tallet, det kom jo litt at noen flyttet og sånt og noe. Men I hele 80-tallet da spilte vi veldig mye, og vi var et kjent band på Sørlandet da. Jeg spiller I et I Arendal nå som heter Lille Gå Tradband, mm. og det forteller at det bandet det oppstod som følge av Small Sand.
0: Ja, for det, jeg har kikket litt I gamle aviser og sånt nå, og jeg ser jo det at... Dere har jo vært nok så mange plasser og spilt, og vært I NRK, både radio og TV, har jeg forstått.
1: Ja.
0: Så
1: det var svære greier på 80-tallet, ja.
0: Ja, visst. Nei, så det jo veldig gøy at musikken tilgjengelig nå for hvem som helst på internett.
1: Mm.
0: For før har det jo bare vært kassetten, og det jo ikke så mange som har kassettspiller lenger.
1: Nei, det nok ikke det.
0: Men den, jeg bare lurt på den kassetten, altså, og hva det som fikk dere til å spille inn den? Var det noen som ville at dere skulle gjøre det, eller var det egen idé?
1: Nei, altså, det jo skrekkelig lenge siden det her, men vi var jo I New Orleans I 1980, og så ville vi det igjen, og da ville de ha en slags musikalsk dokumentasjon. Så jeg tror vi spilte inn den kassetten I forkant av jazzfestivalen I New Orleans I 84.
0: Akkurat.
1: Så det var ikke vår idé, tror jeg, opprinnelig.
0: Nei.
1: Men jeg veldig glad for at vi gjorde det.
0: Ja, ikke sant. Og det var Rolf Løvland som...
1: selveste Rolf Løvland.
0: Ja, Grand Prix-kongen.
1: Ja, da han var... Han var det heter for noe. Han var I hvert fall helt I begynnelsen av sin karriere.
0: Mhm.
1: Han jobber på et... jeg husker det ikke helt, men det var først lenge etterpå at han skal gjøre blomster opp.
0: Mm.
1: Han var sivilarbeider.
0: Ja, visst, ja, akkurat.
1: Mm. Mm.
0: Men husker du noe fra den turen I studio? Brukte dere lang tid på det, eller gikk det nok så fort?
1: Jeg husker jo... Altså, jeg har jo noen bilder, liksom sånn inn I høyet mitt av det greiene der. Jeg tror ikke vi brukte veldig lang tid på det, nei.
0: Og alt var gjort live, det var ikke noen overdøbbinger eller noe sånt?
1: Nei, jeg tror ikke det, ja.
0: Nei. Så da gir det et godt inntrykk av hvordan det var å gå på konsertene dere, da?
1: Ja, det gjør nok det.
0: Mhm.
1: Det jo skrekkelig lenge siden jeg har spilt denne kassetten, men
0: ja.
1: jeg må kanskje gjøre det igjen.
0: Ja, det er nok mye kjent stoff på den, vil jeg tro, når man hører det igjen. Ja, men du, tusen takk for at du ville ta en liten prat med Radio L, så da skal vi, som sagt, spille fra kassetten i fremover, helt til vi går tom for sanger, så da blir det en Smålsen-låt per sending fremover.
1: Veldig flott.
0: Ja. Men tusen takk for praten, så skal vi spille Svingfot i Lillesand, som du har komponert.
1: Flott, jeg jo. Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.

Dere har nå hørt Svingfot I Lillesand av Small Sand Trad Band. Et glad jazzorkester fra Lillesand som var aktive fra 78, tror jeg, fremover, spesielt på 80-tallet, også et lite stykke inn på 90-tallet. De sluttet etter hvert å spille, det var noen som flyttet og sånt nå, og det var litt vanskelig å holde det gående, men arven lever videre, den har jo fått avleggere både her og der, som jo Tor Flå var inne på I intervjuet før vi hørte denne melodien som han har komponert. Albumet ble jo digitalisert nylig og ligger nå ute på diverse strømmetjenester, så for de av dere som ikke har kassettspiller, så det nå mulig å høre Small Sand Trad Band nok en gang. Ja, vi har hørt fra Tor Flå via telefonen, vi har hørt fra Tor Grunde Simonsen via telefonen, og om ikke så alt for lenge så skal vi få høre litt fra Kristian Kunst, Kristian Muri Klemensen, medprogramlederen min, er via telefon, fordi han på hyttetur og har ferie. Men vi pleier alltid å ha en anmeldelse av en eller annen ny plade I vår sending, så det kommer snart. Aller først skal vi høre en gammel bebop-klassiker fra 40-tallet vel. Det Charlie Parker, Bird som han ble kalt, som spiller her, sammen med blant annet Miles Davis, og ja, det her en sånn gammel jazz-sviske som Miles Davis skal ha komponert, men jeg tror de fleste antar at det Charlie Parker som egentlig har komponert den, og så har Miles fått æren av den. Uansett så det sånn at både Miles og John Coltrane for øvrig, de har 100-årsjubileum I år, så ja. Det passer å spille litt Miles, uansett om man har komponert Donna Lee eller ikke. Så her kommer altså Charlie Parker, Miles Davis og rytmeseksjonen med Donna Lee.

Per har nå hørt Donna Lee, muligens komponert av Miles Davis, men mer sannsynligvis komponert av Charlie Parker, Bird. Og dere hørte jo begge de to spille her. Ja, det er sånn at her på Radio L så har vi jo dette programmet i Jazzkjelleren, som går en gang i måneden, torsdag klokka 8. Og hvis dere skulle gå glipp av programmet, eller bare få med dere slutten for eksempel, så går det alltid i reprise uka etter, fredag klokka 6. Så det er jo en mulighet. Ja. Det er på tide med anmeldelse. Vi har alltid en pladeanmeldelse i Jazzkjelleren her, og det er Christian Mure Clemensen som står for den. Det er som graver fram titlene, altså låtene, nei, ikke låtene, men skivene som han skal undersøke, men jeg hører ikke på dem. Det overlader jeg til han. Og her har vi da Camilla Hole Trio med et ferskt album fra i år som heter Langs. Og jeg har hørt noen rykter om at det er i hvert fall delvis jazz, men det er nok fare for litt folkemusikk her. Så vi skal høre.

0: Ja vel, folkens, nå har dere hørt Bygdatråden med Camilla Hole Trio fra den ferske skiva Langs, og som nevnt før låta, så er det Kristian Kunst som jo skal anmelde skiva, og har da valgt Bygdatråden. Hvorfor valgte du akkurat den?
1: Nei, altså, det som var greiene var at når jeg fikk den oppgaven av deg, så har jo du av og til tråkket litt feil at det ikke har vært så mye jazz. Så jeg gikk inn da og bare hørte første låta på skiva, og tenkte at ja, men dette jo masse jazz. Og så begynte jeg å høre på dette på, og så var det jo egentlig ikke så mye av det. Og det jo noe med den der, så, den, så Bygdatråden var den låta som var det, hvor, som det var, bortsett fra åpningslåta, så er det, og det jo på en måte, jeg tror kanskje de tenker litt sånn, jazz i sånn samtidsjassen, mer at de har liksom sånn, jeg tror de, ikke sant, de sitter med sånne, de bruker liksom springaleiker og sånn, som de improviserer rundt, og at det liksom improviseringen som gjør at det blir jazz.
0: Jeg skjønner, ja, og det jo enormt, etterhvert enormt mye norsk folkemusikk, både i jazzen og i poppen og rundt omkring, og visemusikken og overalt. Rocken,
1: og så tror jeg jo de redder seg litt unna med, ikke sant? Fordi de har jo da liksom, det sånn tradisjonelle melodier og sånn, og så de lager et lite, hva var det, sånn, de lager et lite, et område mellom folkemusikk og samtidsjazz, og jeg tror samtidsjazz er på en måte litt den der, da kan du lure inn ganske mye.
0: Ja, det er samtidsjazz, ja. Det er vel din definisjon av jazz, er det ikke det?
1: Ja, for, ja, for så det, jeg ser jo det for hver sånn der...
0: Alt er lov så lenge det er saksofon.
1: Har, så er det på en måte liksom det vi ikke... Nei, da. Nei, men altså, det er helt tydelig, altså...

Yes. Du har hørt på Jazzkjelleren på Radio L nå i nesten en time, og mitt navn er fortsatt Terje Ellefsen. Vi har snakket litt med Tor Flå, vi har snakket med Tor Simonsen, og vi har snakket med Christian Klemetsen. Ja, men helt avslutningsvis så må vi jo ha noe mer musikk, og nå kommer det litt sånn fin, stemningsfull, utenlandsk jazzmusikk, som er utgitt under med paraplyen, holdt jeg på å si, til Judy Redditch Ferber. Som hun har med seg masse andre dyktige folk. Det er mye flott der, både vokal og gitar og fiolin og det ene og det andre. Et flott stykke som heter Day and Night. Og om du hører på det her på dagtid eller kveldstid, så håper jeg at det faller i smak åkke som. Jazzkjelleren, det går igjen om en måneds tid på Radio L med Terje Ellefsen og sikkert Christian Klemetsen og antageligvis noen gjester også. Så på vegne av meg selv og alle andre involvert så sier jeg tusen takk for meg. Her kommer Judy Redditch Ferber med Day and Night.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Ingoen er sponset av rørleggerfirma Thomassen Rør AS i Lillesand.
2: Bingo!
3: 74!
4: Her er en kort innføring i hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill i løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader i spill A, og hvis du har fått alle 5 tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en 2-rader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en 3-rader. Dersom flere har fått bingo i samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå er det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L er ikke ansvarlig for eventuelle feil i internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer er 37 27 26 00.
5: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten er 50 000 kroner, men vinnes da kun på 3-raderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
6: Ja, det må du gjøre, og så er alle reglene lest, og vi kan si velkommen til dagens bingo, eller kveldens bingo. Og det er midt i ferien, men vi håper at både gamle, gode lyttere og spillere med oss, og kanskje noen nye som på ferie i vårt distrikt. Men god kveld, sier vi til absolutt alle. Og så må dere sjekke at det står uke 28 oppe i hjørnet på blokkene, så er det riktig ukenummer du spiller på. Så har vi en jackpot-sum som kommet opp i 25 000, og vi har trukket et jackpot-tall som 89, det må du ikke stryke ut på blokka, men husk eller notere, 89. Så er det Else Holm og Mette Løvli som tar telefonen når du ringer og forteller at du har fått bingo, og i studio sitter Solveig Heldal. Der tror jeg alt er sagt og gjort, så det er bare å sette i gang. Og da vet vi at vi begynner på det grønne arket. Vi begynner med en enrader, og da er gevinstbeløpet 500 kroner. Og vi sier lykke til hverandre, og her kommer kveldens første tall. 32, 3, 2. En, tallet en. Åtti, åtte, null. Trettiseks, tre, seks. 39, 3, 9. 75, 7, 5. 50, 5, 0. 22, 2, 2. 46, 4, 6. 83, 8, 3. 47, 4, 7. 85 85 20 2 0 60 6 0 42 4 2 82 8 2

Vi gratulerer Helga Vikøren, det ble 500 kroner til det, og bingotallet var 33, og bongen kjøpt på Kiwi Borkedalen. Da ender toraderen på det samme grønne arket, vi spiller om 700 kroner, her kommer første tall. 51, 5, 1. Nitten, en, ni. Tre, tallet tre. Sekstito, seks, to. 90, 9, 0. 35, 3, 5. 87, 8, 7. 86, 8, 6. 26, 2, 6. 73, 7, 3. 2, tallet 2. 24, 2, 4. 34, 3, 4. 17, 1, 7. 23, 2, 3. 69, 6, 9. 4, tallet 4. 8, tallet 8.

29, 2, 9. Ti, en, null.

Da er det en bong kjøpt på matkrogen Indre Årsnes som var vinnerbong. 700 kroner til Ingeborg Birelli på bingotallet 63. Så er det tre raderen på det grønne arket, og vi spiller om 1000 kroner. Her er første tall. 25, 2, 5. Åtte, fire. Førtini, fire, ni. Syttini, syv, ni. Åttini, åtte, ni. Tolv, én, to. Førtiåtte, fire, åtte. 16, 1, 6. 52, 5, 2. 54, 5, 4. 41, 4, 1. 64, 6, 4. 15, 1, 5. 11, 1, 1. 77, 0. 74, 7, 4.

Og da er det Mathilde Bru som har vært på ekstra på Virkeland og kjøpt bongen som ga et gevinstbeløp på 1000 kroner på bingotallet 74. Og så kan jeg si en liten ting før vi går videre, for det er jo sånn at mange ganger når det er skolefri og alt sånn, så er det jo fryktelig gøy at ungene også får lov å spille bingo. Og det har vi ingenting imot, men de kan ikke si fra at de er vinnere. For hvis et barn under 18 år vinner, så må det være på mors eller fars navn, eventuelt at barnets navn er med, at det kunne være Anton og Line som Hansen som har vunnet, hvis dere skjønner. Bare for at det er oppgitt, for som sagt, det er jo 18-årsgrense på alle spill av den typen. Men oppgir dere riktig navn, så går det kjempegreit. Men da hopper vi videre på det gule arket, og det er tilbake til en enradder, og vi spiller om 500 kroner, og her kommer første tall. 64, 6, 4. Sekstito, seks, to. Femtiseks, fem, seks. Åttien, åtte, en. Syttito, syv, to. Syv, tallet syv. Sekstini, seks, ni. Syttitre, syv, tre. Tjueto, to, to. Trettini, tre, ni. Syttifem, syv, fem. Trettiåtte, tre, åtte. Tjueen, to, en. 24, 2, 4. 12, 1, 2.

Fra 15. til 19. juli inviterer Nytt Livslys til sommerstende på Folkehøyskolen Sørlandet på Birkeland. Med fokus på evangeliske møter, bibeltimer for barn, ungdom og voksne, hver dag klokka 10.30, klokka 16 og klokka 19.30. Mye sang, musikk og godt fellesskap. Velkommen!

Da det 500 kroner til Mette Reime, den jeg kjøpte på Kiwi Borkdalen. Bingotallet var 12, gratulerer. Da det en torader på det gule arket, vi spiller om 700 kroner. Her første tall på gang. 33, 3, 3. Tretten, en, tre. Femti, fem, null. Førtini, fire, ni. 57, 5, 7. 29, 2, 9. 9, tallet 9. 40, 4, 0. 10, 1, 0. 60, 6, 0. 25, 2, 5. 71, 7, 1. 58, 5, 8. 53, 5, 3. 14, 1, 4. 44, 4, 4. 77, 7, 7. 30, 3, 0. 47, 4, 7. 51, 5, 1. 86, 8, 6. 16, 1, 6. 89, 8, 9. 11, 1, 1. 26, 2, 6.

0: vakre henne.
1: Da var det to som hadde bingo, og det var Berit Jørgensen som har kjøpt sin på Kiwi Bokdalen. 350 kroner til det på bingotallet 26. Og Elbjørg Modalen, Matkrogen Indre Årsnes, samme premiesum og samme bingotall. Gratulerer til begge to. Da er det 1500 kroner som står og venter for en vinner. Det er treraderen på det gule arket. Her kommer første tall, og vi spiller altså om 1500 kroner. 32, 3, 2. Åttifire, åtte, fire. Førtien, fire, en. Syttiåtte, syv, åtte. 63, 6, 3.

Da gratulerer vi Liv Mortensen, som har vært og kjøpt bongen sin på Kiwi Tingsager. Bingo-tallet 63 og 1500 i gevinst. Da det å ha det rosa arket klar, og vi på tilbake på en enrader. 500 kroner premien. Her kommer første tall. 76-76. Åttitre, åtte, tre. 81, 8, 1.

50-5-0. Tjue-to-null. Trettito-tre-to. 24-2-4. 47-4-7.

Da var det Mona Lea Treland som var den heldige vinner, og da er det Kiwi Ting Saga som har solgt bongen, som ga gevinstbeløp på 500 kroner, bingotallet 47. Gratulasjon til dere også, vi fortsetter på det rosa arket, vi spiller om 700 kroner, og da er det to rader. 85, 8, 5. Førtifem, fire, fem. Seks, tallet seks. Femtiåtte, fem, åtte. Tjueto, to, to. Ni, tallet ni. Syttifem, syv, fem. 16, 1, 6. 86, 8, 6. 79, 7, 9.

72, 7, 2. Femtiseks, fem, seks. Sekstisyv, seks, syv. Tretti, tre, null. 88, 8, 8. 65, 6, 5. 53, 5, 3. 84, 8, 4. 26, 2, 6.

51 51. Tolv, en, to. Trettiåtte, tre, åtte.

Vi gratulerer Kjell Rustad, som har vært på Rema 1000 og kjøpt lokk, og det var 700 kroner i vinst på bingotallet 38. Gratulerer. Vi spiller om 2500 på det rosa arket nå, en trerader, og her kommer første tall. 69, 6, 9. Åtte, to. Sekstito, seks, to. Ti, en, null. 27, 2, 7. 90, 9, 0. 8, tallet 8. 41, 4, 1. 64, 6, 4. 66, 6, 6. 15, 1, 5. 5, tallet 5.

Og da gratulerer mitt trådne Erik Løsland. Den kjøpt på Birkeland. Det 2500 kroner på bingotallet 70. Gratulerer. Vi snur rundt på det siste gravida arket. Vi tilbake på en enradarspiller om 500 kroner, og her første tall. 54, 5, 4. Syv, tallet syv. Tjueni, to, ni. Sytti, syv, null. Førtitre, fire, tre. 16, 1, 6. 81, 8, 1. 62, 6, 2. 9, tallet 9. 65, 6, 5.

Da er det Janne Lillbrox som kan gratulere, sender kjøp på Joker Holviga, 500 kroner til deg på vingotallet 65. Vi fortsetter på dette grå hvide arket, det 700 kroner vi spiller om nå på en to-rader. 22, 2, 2. Førtini, fire, ni. Åttiåtte, åtte, åtte. Syttiåtte, syv, åtte. 47, 4, 7. 85, 8, 5. 57, 5, 7. 72, 7, 2. 24, 2, 4. 33, 3, 3. 4, tallet 4. 71, 7, 1. 12, 1, 2. 52, 5, 2. 20, 2, 0. 10, 1, 0. 46, 4, 6. 59, 5, 9. 25, 2, 5. 34, 3, 4. 60, 6, 0. 66, 6, 6. 56, 5, 6. 79, 7, 9.

Da gratulerer vi Hilde Byberg. Det ble 700 kroner til deg, og mange har kjøpt på YX Birkeland. På vingotallet 79 ble det premie. Så rakk vi å trekke et tall som ikke kom med i stad, for da ble det bingo, og dermed så har vi ute et tall, og det 74, det må du krysse ut på blokka di, 7-4, og vi spiller om en trerader på det siste arket. 7-4. 48-4-8. 61-6-1. 21-2-1. 75-7-5. 38-3-8. 18-1-8. 69-6-9. 80-8-0. 39-3-9. 11-1-1. Trettito-tre-to. 23-2-3. 37-3-7. 77-77. 63-63. 14-1-4. 19-1-9. 64-6-4.

Da gratulerer vi Paul Mikkelsen med dagens siste gevinst. Den bongen jeg kjøpt på Joko Holviga. Bingotallet 64, og det ble 3000 kroner til deg. Gratulerer. Da skal vi gjøre klar for å spille, eller ikke spille, men løse litt rebuser og god musikk, som vi snart tilbake.

Bruce Springsteen toner du der med Waiting on a Sunny Day, og vi skal over på litt oppgaver. Og det ord som passer inn I enten vær I kalenderen, tidspunkt, ja, ord som har med dette tidspunktet på sommeren å gjøre, kan vi vel si. Så her det bare å bruke de små grå, så tenker jeg at dere skal klare å finne ut hva vi vil frem til. Og så kan dere vinne et flakslodd med en penn på, og dermed så kan det bli en million, og da kan du skrive så mye du vil med pennen, og glad du når du da vinner selvfølgelig. Men da får dere første stikkord. Snare. Og jeg kunne ha sagt en snare for å gi det litt mer forståelig, men jeg sier snare pluss karakter pluss dyr pluss V pluss vokal. Altså snare pluss karakter pluss dyr pluss V pluss vokal. 37, 27, 26, 00. Eller 95, 33, 52, 60. Og nå skal vi høre en melodi med Gaynor Hopkins. Det en dame som vokste opp I en kommunal bolig I Newt I Wales, og ble oppdaget av en talentspeider, og kom med først en sang hun debuterte med I 1977, som heter Lost in France. Så kom kanskje det store gjennombruddet I 1983, da kom det Total Eclipse of My Heart. Og Gaynor Hopkins synonymt med Bonnie Tyler, og nå jo denne dama dessverre gått bort, men har etterlatt seg mange fine sanger som vi kan glede oss over fremdeles. Så la oss ta med oss Total Eclipse of My Heart og hylle Bonnie Tyler, og her det bare å ta av hatten for masse fine melodier.

Hun synger bra, og hun fikk jo den litt rustne stemmen etter hun opererte vekk noe på stemmebåndet, og så fikk hun en litt mer rustne stemme, og det jo den hun blitt kjent med. Så vil i fred, kjære Bonnie Tyler. Vi skal hoppe til et ønske. Bilder jeg spiller Bo Kaspers orkester med semester, og det gjør vi jo gjerne.

Der forsvinner Alice Cooper med sin Poison, og vi skal ta turen til Sverige. Og I Sverige finnes det veldig mye som ok å lytte til. Denne gangen så ligger Lasse Stefans på min kjøreplan, og den tenkte jeg kunne faktisk være melodien som blir ledsaget av denne hilsen. Da går en hilsen til Liv ifra Martha. Gratulerer så mye med gevinsten. Og Lasse Stefan sier at det må bli å stenge grinda, for det langt på kveld.

Vi skal trekke rebusen vår på neste melodi, og da det ønsket noe av Boyzone. Og jeg kjenner ikke så mye av deres melodier, unntagen denne, No Matter What. Så den ble lagt på kjøreplanen, håper det går greit. Og så skal vi trekke blant alle innsendte svar.

sikkert ikke så veldig vanskelig. Vi trakk ut tallet nummer 11, og da var det nummer 11 på nett, det var Monica Øvland, og nummer 11 på telefon på den ene lista, det var Marit Sibeli Hustad. Så da det Monica og Marit som vinner et flakslodd med en penn, og så ligger det selvfølgelig store gevinster og venter, det håper vi på. Og med alle de flaksloddene vi har gitt ut gjennom tidene, så er det rart at ikke en gang at den store gevinsten må ligge der. Men dere skal få en rebus til å kose dere med, og den er som følgende. Og vi holder oss i samme terminologien, det er et ord som passer på denne tida. Sandal pluss smile pluss ubunden. Sandal pluss smile pluss ubunden. Da får dere se om dere får noe fornuftig ut av den. Så er det ønsket at vi skal spille borta med vinden med gode gamle Pia Pilgren, og det gjør vi så gjerne.

0: Fra 15. til 19. juli inviterer Nytt Livslys til sommerstende på Folkehøgskolen Sørlandet på Birkeland. Med fokus på evangeliske møter, bibeltimer for barn, ungdom og voksne, hver dag klokka 10.30, klokka 16 og klokka 19.30. Mye sang, musikk og godt fellesskap. Velkommen!
1: Vi skal hoppe til en ny melodi, og på min lapp så står det Kjære svigerdatter Alexandra og barnebarn, hilsen kommer fra Bjørg som ønsker at Vamp skal få lov å spille Lille Ful, og den det faktisk ganske lenge siden vi har spilt.

0: Det er i grunnen en veldig fin tekst. Det har faktisk hørt den har blitt brukt i begravelser. Og hvis en begynner å høre etter, så skjønner en at det er en tekst som kanskje er dypere enn en tenker på sånn i starten. Så av og til så er det godt å lytte til teksten også, og skjønne at det ligger litt gjemt i mange sanger, for å si det sånn. Jeg vet ikke om det gjør det i Shania Twain sin sang «You're Still the One», men Shania Twain skal i hvert fall synge for oss, og etter et ønske som ikke jeg vet hvem sitt er, men vi har i hvert fall funnet fra melodien som der var et håp om at vi skulle spille, står der, og det gjør vi så gjerne.
1: When I first saw you.

Så skal vi flytte oss til en melodi som noe sånn som både elsket og hatet, alt etter hvordan man ser det. Og så står det «Jentene på Birkeland vil sende en hilsen til Selvilja Bingolag. Ønskeplade, sommernatt i Froland, unnskyld Trond, he-he», sier de. Så her er nok noen som både elsker den og hater den. Og mens vi sender den av gårde, så skal vi se hvordan vi er kommet av sturen når det gjelder rebus, men kanskje den skal gå en melodi til, men her er i hvert fall Together og Sommernatta i Froland og i Lillesand med.

Da har vi trukket, og vi skulle frem til skolefri, og det var Jona Li, og det var Dag Sørensen som var de to heldige, Jona Li, Dag Sørensen. Så det er fire vinnere I dag, Monica Øvland, Marit Sibeli Hustad, og Jona Li og Dag Sørensen gratulerer, og det kan hente, og så kan det være litt vanskelig at det folk hele tiden nå på ferie, så ring oss gjerne I forkant for å høre at ikke du kommer til stengt dør. Så står der så fint at det hadde vært fint å høre Otis Redding med Sitting on the Dock of the Bay. Den passer nå, og det det Askild som sier, og det helt enig med han I. Vi setter I gang med Otis Redding, Sitting on a Dock of the Bay.

Og så ønsker vi at dere med oss til ønskebrønnen i morgen tidlig. Har dere noen å sende hilsen til som har hatt bursdag eller annet å feire i uka som gikk eller uka som kommer, da kan din hilsen være med i kagetrekning og gå og hente bløtkage i morgen. Det høres jo veldig bra ut. Og så er det bare å ta med siste melodien som jeg ønsker. Det Bonnie Tyler med It's a Heartache, og vi høres i morgen tidlig klokka 10. Og så ønsker vi god natt både Mette, Else og Solveig, og så kan dere høre på god musikk en time til før dere går til køys. Vi høres!

0: Carl Vidar, kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det en deilig dag på sjøen.
8: Tilbringe tid med familien.
9: Det fint med sommer.
10: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
9: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
11: God sommer. Dra!

Ukens sommerdestinasjon var Lilleput Hammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.

0: subscribe ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.
5: This is Heart.
4: Heart.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.